0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na aliveš, da.si.

0: Med 23 in 27 septembrom se z radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 328.

3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
1: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
2: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitak.
1: Dobro jutro, Ptuj, dobro jutro, Podravje. Pa je prišla nedelja, 23. august in 7 je ura. No, čas je zdaj najprej za tiste, ki najprej spijejo kavico. Tisti, ki jo imate radi, seveda, in tudi tisti, ki pač imate kaj drugega radi. Mir in dobro glasbo. Imamo pa vsi radi. Meni je tudi kavica zlezla pod kožo. Kaj nas čaka danes zunaj? Na severu bo danes nekaj več oblakov, popoldne lahko pade tudi kakšna ploha, drugod bo mirno, vzhodni veter bo malo pihal, jutro je prijetno, zunaj imamo okoli 16 stopinj na Ptuju, čez dan pa bomo imeli tja do 26. Ostanite z nami, nedelja na Ptuju se šele začenja. Čez nekaj trenutkov preverimo horoskop, potem pa kaj lepega povemo, najprej pa vas razvajam in prebujam z Andrejem Šifrerjem. Dobro jutro.

8 minut čez sedmo nas razvaja in nam dobro voljo deli Cindy Lauper. Hey now, hey now iz leta 1996. Lepo nam je to nedeljo, začelo se je fajn, moramo pa pogledati tudi zvezde, no kaj nam pravijo za to nedeljo. A oni, kako se nam piše? Zdelo se vam bo, nam bo, da bomo pozabljeni od vseh, kar nas bo bremenilo. Aha, ne bomo vedeli, kaj narediti, zato se bomo še bolj vrgli v delo in skrb za zdravje. Dobro, lahko bi kaj lepše pisalo, no. Ampak moramo tudi to sprejeti. Kaj pa biki? Odmaknili se boste od napornega dela in dovolili drugim, da naredijo po svoje. To vas bo sprostilo in dalo poguma za spremembe, ki jih boste kmalu izvajali. Kaj piše horoskop za dvojčka? Želeli si boste hitrih rezultatov, a bo toliko vsega za urediti, da boste naredili nov dolgoročni načrt, se boste spoznali, da preveč utrujate sami sebe. Ok, raki, hrepenili boste po druženju s prijatelji, a sočasno boste želeli več samote za razmislek, zato boste podzavestno bojkotirali vsa povabila v družbo in se potem kesali. Previdno. Levi, optimistični boste in novi cilji se bodo zdeli dosegljivi, še posebej, ker boste računali na pomoč prijateljev. Z natančnostjo se bo vse zelo dobro odvijalo. Device, če se boste še na nedeljo preveč obremenjevali službo, se vam bo lahko to poznalo na zdravju. Zato se raje odločite, ali še v tem obdobju iskreno povejte, kaj vse vas muči. Potem smo pa pri tehnicah. Kreativnost vas bo prevzela in z veseljem boste sodelovali povsod, kjer cenijo vaše talente, ki jih je pa veliko. Nekateri se bodo odmaknili, kar bo sprostilo vaš dragoceni čas. Škorpioni, prijatelji vas bodo medli in vam želeli pomagati, a bo njihova pomoč bolj moteča kot koristna. Kljub temu se ne boste obremenjevali, ampak le ustrajali. Tu so strelci, s prijateljicami se boste odlično razumeli in boste pretežno v ženski družbi, to bo zelo dobro, saj se boste lažje sprostili ter navdušili nad življenjem. In smo že pri kozorogih, kjer zvezde pravijo, da so dobre spremembe, da dobre spremembe pridejo, če boste prestopili moralne okvirje in sledili srcu. Ne ozirajte se na to, kaj pravijo drugi, temveč pokažite svoje čustva in želje. Vodnarke, poslušajte in vodnarji, predani boste ustvarjanju in nestrpni do vseh, ki bi želeli ugovarjati temu, kar počnete. Delo vas bo osvobajalo, a boste nejevoljni, da delate za druge. Ok, pa še za ribi pogledajmo, ogromno dela bo za vami in rezultati se bodo začeli kazati tudi navzven. Skozi sprostitev s prijatelji pa boste dobili nove energije za projekte, ki vas čakajo. No to so zvezde napisale, takšno sliko so napisale za nedeljo. Karkoli boste delali danes, pa vam želim, da se imate fino in lušno, tudi z našo muziko. Tukaj je žena nežna. Natalija Verboten, 11 minut čez sedmo.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
3: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
4: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
5: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ure je polo 8 in poglejmo vremensko sliko za danes. Na severu Slovenije bo nekaj več oblačnosti, tudi pri nas bo oblačen dan, nekaj sonca pa tudi bo na vzhodu, popovdne bo kakšna ploha, drugod bo prevladovalo suho vreme. Pihal bo pa vzhodni veter, jutranje temperature bodo od 12 do 16, dnevne čez 22, potem do 26 stopinj. Jutri ponedeljek pravijo sončen in topel, v torek pa spet kakšna nevihta. Preverimo še na ceste, na lokalnih povezavah med Ptujem, Ormožem, Rogatcem, Mariborom, promet teče gladko. Brez posebnosti na Štajerski avtocesti trenutno ni poročil o zastojih. Danes velja še omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton med 8 in 22 uro. Tukaj potem je eno opozorilo, zaradi prireditev je popolna zapora pri Zrečah, Rogli, cesta na Roglo od 10 do 11 ure. Ostalih posebnosti ni opaziti, če jih vi opazite, smo tukaj na nič 80 13 nič 2. Želimo vam varno vožnjo.
2: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
1: Evo ga, pa je prva nedeljska kava, že mimo, ali pa tudi ne, ne? Nekateri imate to čas, da spite malo dlje, saj je komaj pol osem. Čas teče počasi, naj teče počasi, naj se vam nedelja vleče. Tako kot mora biti v nedeljo. Malo odlične glasbe, potem vam zaupam nekaj novega, kar še jaz nisem vedel. Vi verjetno že, ampak vedel sem nekje v sebi, kaj se dogaja, ne vem pa zakaj. Kaj bomo pa videli in slišali po tej pesmi ali dveh? Robin Schulz in James Blunt, ok, pa še Luka Bassi pride. Dobro jutro vam želim.

pana muzika. Ampak čez ena informacija, če ste tu slučajno vi zazehali skupaj z mano, niste mogoče zaspani, ampak ste zelo empatična oseba. Naši možgani namreč znanstveno dokazano delujejo tako, da imajo tako imenovane zrcalne nevrone in ti delujejo pri zehanju kot nekakšen čustven Wi-Fi, ki nas povezuje z ljudmi okoli nas. In to sem preveril, večja kot je bližina, hitreje ulovimo zehanje. Zato naslednjič, ko nekdo vas naleze z zehanjem, se raje nasmehnite, ker sta se povezala na globji ravni. To je samo dobro. Ostanite z mano in čez nekaj minut ali pa v tej pa ure vam še preverim, ali je tudi nalezljiv smeh. Zdaj pa ena taka, ki vas prebuja, če tudi ste zaspani. Wake up before you go-go. Dobro jutro.

0: tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumarji do prve zmage v sezoni. Glavni junak pravi, upam, da je to znak nečesa velikega. V tretji ligi najbolje štartali novinci iz Ormoža. Pot in tele Drave od 45 otrok do 250 igralcev in celotne nogometne piramide. Atletika, Kristjan Čeh na sprejemu v Podvencih. Anna natančno ve, kje so še moje rezerve. Zaupam ji.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Direktu. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Food Center Ptuj.
1: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtnik, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
5: Za siliranje koruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
4: Za koruzni šrot Pioneer 11B91 in za travno silažo 11 GFT.
5: Vse za boljšo silažo.
6: Pioneer Corteva.
7: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043 664 822 3833.
8: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
8: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
9: Končno! Sinjska krajina, vom borovcev v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po smaragdni cetini. In to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
9: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
9: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
0: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Še nekaj minut nas loči do 8 ure in ob 8 vas lokalnemu tri počakajo. Najpomembnejše novice iz naših krajev. Pogledali bomo, kaj je bilo v ospredju odprtja kmetijskega sejma Agra. Preverili bomo tudi, kako se krajani veselijo novega večnamenskega doma v Leskovcu, pa tudi kakšen spektakel ob zaključku 19. rimskih iger nas danes čaka na Ptuju. Ostanite z nami. Lokalni utrip bo ob 8, še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ure je 8. Dobro jutro. Na Pomorskem sejmu je včeraj vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pa je dejal, da je Agra prostor za razmislek o tem, kakšno kmetijstvo želi imeti Slovenija v prihodnjih desetletjih. Njihova vizija je kmetijstvo, ki zagotavlja prehransko varnost, dostojno življenje kmetovalcev in njihovih družin ter enakomeren razvoj podeželja, ob spoštovanju zemlje, narave in ljudi ter hkratni uporabi novih tehnologij. Sejem Agra bo odprt do srede 26. avgusta. Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec zaključuje že drugo akcijo zbiranja sredstev za dokončanje in opremljanje novega večnamenskega doma, ki ga bodo odprli 5. septembra. V njem bodo ob gasilcih prostore dobila tudi društva v kraju. V prihodnje pa naj bi uredili še nekaj stanovanj. Na ptujskih ulicah pa je včeraj potekala povorka Rimljanov. Osrednji dogodek 3-dnevnih 19. rimskih iger. Glavnina dogajanja iger se odvija v rimskem kampu Poetovio na Štukih, kjer bo nedelja zadnji dan iger, že tradicionalno namenjena družinam in najmlajšim z delavnicami in animacijami. To je bil lokalni utrip ob 8.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Vreme ostaja nedeljsko stabilno, čeprav bo na severu države nekaj več oblakov, popoldne bo tam možna kakšna ploha, drugod po Štajerskem pa bo delno jasno, tudi nekaj sonca, tudi nekaj vetra vzhodnega, najvišje dnevne temperature bodo do 26 stopinj. Trenutno pa Maribor, Rogatec, Žetale 17, Ormož, Hajdina, Ptuj pa 18 stopinj.
6: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
2: Na naših cestah je nedeljsko jutro mirno, na relacijah Ptuj-Maribor, Ptuj-Ormož je promet redek in poteka brez zastojev. Tako kot se za nedeljo spodobi. Tudi štajerska avtocesta ni preveč zabasana. Ko sem se vozil sem, je bilo nekaj avto, ja seveda hodijo še na dopuste tisti, ki imajo še to čast. Vsem na poti želimo varno vožnjo. Če opazite, kakšne posebnosti smo tukaj, tja do 12. na nič 80, 13 nič 2. Varno vožnjo.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
2: 3 minute, že 4 minute čez 8, kak hitro čas beži. Pa nedelja tak prehitro gre. Prehitro, jaz bi jo kar zabremzal, če bi se dalo. Sonce še ga ni, tukaj ne, ampak danes je kak lep dan primeren za kratek izlet ali pa samo počitek v domači družbi. Karkoli že počnete, naj vas spremlja dobra volja, mi pa imamo dobro muziko. S Tanjo Žagar bomo začeli to 8 uro, najin raj, naj vas prebuja.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Sedeminpetdeseti Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
2: Evo, ljubitelji domače glasbe, prvi septembrski petek, ne, bo na Ptuju znova izjemno vesel in narodno zabaven domači. 4. septembra namreč bo v čudovitem ambientu Minoritski samostan, tam bo potekal že 57. naš festival Ptuj. Pravi praznik domače muzike in tradicije. In pa tudi veliko, to je dobra odskočna deska za marsikaterega mladega glasbenika, kajti če uspe na festivalu se pokazati, je to tudi veliko vredno. Se spomnim teh čudovitih trenutkov, ko se mladi ansambli predstavljajo na teh festivalih. Z velikim ponosom predstavljamo 12 ansamblov, ki bodo letos stopili na odrsko prizorišče, in to so Abuhi, ansambl Brloga, Ekstaza, ansambl Fekonja, pa Gajstni muzikanti, tu so tudi Hmelbojsi, letos bodo tudi nastopili ansambl Miha Trčka, ansambl Namik, pa Špadni fantje, ansambl Upanje, ansambl Vrabci in tudi ansambl Wow. 12 odličnih skupin, nove tekmovalne skladbe in pa nepozaben glasbeni večer pod ptujskim nebom. Vstopnice so že v prodaji, dobite jih v tajništvo Radija Tednika Ptuj na naši Osojnikovi ulici in pa tudi na prodajnih mestih Eventim ter na spletni strani Ptujskega festivala. Tam lahko preberete tudi vsa pravila in kaj morajo narediti mladi glasbeniki in za pravočasno seveda postopnice, pa se vidimo potem v petek 4. septembra na Ptuju. No, jaz pa vam že dam eno, vedno vam zarolam eno tako domačo. Danes ansambl Brloga in pa za vse kletarje z naslovom pesem Stari kletar.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
2: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Klapa Šufit in Tanja Žagar s takšno ljubezensko, 5 minut pred 8:30 je že ljubezen v zraku. Pa tudi v naši časovni kapsuli, danes, ko je 23. august in če skočimo leto 1962, se je na današnji dan zgodila poroka, ki je morala takrat ostati stroga skrivnost. Namreč v Liverpoolu se je namreč usodni da zgodil in dahnil ga je nihče drug kot John Lennon. Poročil se je s svojo študentsko ljubeznjo Cynthia Powell in zakaj je bila poroka tako skrivnostna? Ker je takratni menedžer Beatlesov Brian Epstein prepričan bil, da bi novica o poročnem Beatlesu zlomila srca tisočem najstnic in uničila uspeh skupine Beatles. Zato so to poroko izvedli povsem tak hitro, brez fotografov, po uradnem delu pa so odšli na preprosto kosilo, v restauracijo, ki sploh ni imela licence za točenje alkohola in baje so nazdravili kar z vodo. Malo nenavadno za rock zvezdnike, ne? Ampak no, Beatlemanija je kmalo potem eksplodirala in kljub vsem skrivnostim je bila ljubezen tista, ki je poganjala njihovo glasbo. Mi pa danes v čast te obletnici vrtimo pesem, ki so jo Beatli posneli prav tisto leto. Tukaj so štirje, nori fantje iz Liverpoola in njihova prva velika uspešnica.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Če pogledamo pol devetih skozi okno, vidimo, da je oblačno. Oblačno je in tam pri, koliko stopin preverim, kar iz prve roke, imamo 18 na Ptuju in okolici. Čez dan bomo imeli do 26, jutri nas čaka potem sončen ponedeljek, v torek pa potem spet kratke plohe in nevihte. Poglejmo še na ceste, stanje v prometu, lokalne ceste okoli Ptuja so mirne, le tu pa tam kakšen avtomobil. Okoli Ormoža, potem tudi prav tako proti Rogatcu, prav tako Maribor popolno prevozno. Avtocestni odseki proti Mariboru teče tekoče. Vozite previdno, če opazite kaj posebnega, pa smo tukaj na nič 80, 13 nič 2. Varno vožnjo.
2: Vaša vikend družba je Matjaž Kitak.
1: Ja, dve minutki čez pol deveto že teče. Nedelja je in če ste se šele dobro prebudili, dobro jutro. Naj bo ta nedelja popolnoma po vaših željah. Pa eno hitro vprašanje. Kje imate pravkar svoj telefon? V roki ali vsaj pol metra v stran od vas? Nekaj o tem čez dve pesmi.

10 čez pol 9 je in ja, nedelja je. Pravzaprav, prej sem vas vprašal, kje imate pravkar svoj telefon zjutraj. No, če se tudi vam zgodi, da ga zgrabite, še preden dobro odprete oči, sem preveril, zakaj se to dogaja. Baje je kriv dopamin. Naši možgani ob vsakem novem obvestilu ali rdeči piki na telefonu prejmejo majhen, hiter odmerek hormona nagrade. In preprosto želijo tako izvedeti, kaj se je zgodilo, dokler smo spali. In veste, takrat se v resnici dogajajo v glavi čudne stvari, zjutraj se možgani prebujajo postopoma. Iz sproščenih alfa valov prehajajo v aktivne delovne beta valove in takoj, če takoj odpremo telefon, ta naravni prehod v sekundi preskočimo in možgane v trenutku vržemo v stanje visoke pripravljenosti in mikrostresa. Pišejo raziskovalci, da bi namesto tega dan morali začeti mirno in zato takoj reagiramo na tuja sporočila, novice in obveznosti, potem pa telo sprosti kortizol, to je stresni hormon in že pred prvo kavo smo v obrambnem položaju. Zato raje naredite danes majhen preizkus. Tisti, ki pač to počnete, pustite telefon ob strani vsaj prvih 20 minut, ko se zbudite. Privoščite si kavo, pogled skozi okno ali hiter čvek, dajte možganom čas, da se zbudijo sami po naravni poti. Nedelja je, nikamor se ne mudi. Pa še Dejan Vunjak pravi, daj umakni telefon svoj Tini.

0: Po šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri nažlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: In se veselijo.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
1: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Slabih 10 minut pred 9. Queeni nam vedno dajo dober ritem za karkoli početi. Za počivati, plesati ali tudi malo telovaditi. Vse veste, z leti postane po stopnicah malo težje hoditi, prideš na vrh stopnic, pa si že utrujen. Zato, če se tudi vam to dogaja, dajmo zdaj skupaj narediti nekaj vaj. No, v glavnem, obstajajo preproste vaje, ki lahko počnete vsaki dan in nam precej olajšajo hojo po stopnicah. Ni treba iti fitness. Doma lahko naredite čisto nekaj enostavnih počepov ali izpadnih korakov na hitro. Zelo pomaga tudi dvigovanje na prste. In s tem okrepimo meča in gležnje. Če vaje delate le nekaj minut na dan, boste že po 2 tednih opazili razliko. Vsakemu prije to, ja pač po 40, ne, začneš razmišljati tudi nekaj, da bi nekaj naredil za sebe. Poskusimo malo par sekund zdaj skupaj. Meni ne o nič škodilo. Vstanemo od mize, od štedilnika, pa dajmo prsti na prste, pa 1, 2, 3, pa tak meča, jaz še ob eno muziko naredil, Kingstone bom dal, evo. Katarina ni za bisere, evo, vi lahko še naprej dvigujete na prste, odlično nagre.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ob povečanem obisku območja Julijskih Alp večje tudi obremenitve nadzornikov. Danes je dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Danes se bo postopno jasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vse večji obisk na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s pomankanjem kadra in številnimi kršitvami predpisov. Opažajo pa letos zaradi močnega zvišanja glob zmanjšanje primerov kampiranja na črno. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednote Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo v nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani, v petek zvečer je bila maša v ljubljanski stolnici. Zaradi asfaltiranja bo v ponedeljek od 4. ure do torka do 6. ure popolnoma zaprt prelaz Vršič, so objavili na občini Kranjska Gora in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo. Obvoz bo potekal preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta Erika Vršič in Vršič Trenta. Ruski predsednik Vladimir Putin je na kongresu stranke Enotna Rusija mesec dni pred parlamentarnimi volitvami obljubil, da bo Moskva zmagala v vojni, ki jo vodi proti Ukrajini, pri tem pa poudaril pomen enotnosti. Podobno gotovost je izrazil tudi vodja stranke Dimitrij Medvedjev. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je odlično začela evropsko prvenstvo in v Istanbulu na prvi tekmi premagala favorizirano Nemčijo. Na koncu presenetljivo gladko s 3-0. Že danes jo ob 18. uri čaka druga tekma, a bo na nasprotni strani mreže stal precej kakovostnejši in prestižnejši tekmec, gostiteljica Turčija. Danes se bo čez dan postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Pogled na ceste ob 9. Promet po Štajerski poteka mirno brez posebnosti. Tudi lokalne ceste v okolici Ptuja so proste, ni nekih posebnosti. Če jih vi uvazite, smo tukaj na nič 80 13 nič 2. Vi želimo vam kaj varno vožnjo.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitar.
9: 9. ura je tu, nedeljsko dopoldne, pa je po upolnem teku. Ja, ostanite v naši družbi, kmalo bomo zbirali tudi vaša nedeljska voščila za rojstne dni, pa tudi dobra muzika je v naši družbi. V nadaljevanju se tudi lotimo napovedi enega dobrodelnega koncerta, družinskega dne za Teja. Ja, to bo zelo dobrodelno. 13. septembra prihaja, podrobnosti pa čez dve pesmi. Najprej z dobrim ritmom začnemo iz leta 1998 in tukaj je Dancing in the Moonlight.

12 minut čez 9 je, nedelja je in Lidija Bačič prepeva Prokleto dobro ljubiš. Ja, vse pesmi so na radiu Ptuj, dobrodošle in fajn, vse tiste, ki jih imate radi, poslušalke in poslušalci. No, ko stopimo skupaj za dobrega človeka, pa nastajajo najlepše zgodbe in ponavadi na teh koncertih dobrodelnih se še posebna energija skupaj stke. In naše Ptujsko polje in celo Podravje imata ogromno srce. Zato si zabeležite v koledar nedeljo 13. septembra, da vas spomnimo malo v športnem parku Moškanjci. Pripravljamo velik, dobrodelni družinski dan za malega Teja pod naslovom Nevidne niti srca. In tam bomo dajali vse od sebe, od 10. ure zjutraj pa vse do 7. zvečer. Za otroke bo to pravi raj, se bodo tam napihljiva igrala, pa klovn Tomi, otroške delavnice, poslikava obraza, jahanje s konjeniškim klubom Marino, pa tudi Dejan Zavec pride obiskat to prireditev. Pa gasilci bodo tam iz PGD Moškanjci in še za otroke zelo zanimivo. Imeli bomo celo zabavno tekmovanje v pripravi krompirja po lastni izbiri. No, krompir in olje dobite tam, prijave pa pri Evi na 051-265-882, če se želi kdo še potegovati za kakšno nagrado. In glasba kakšna bo? Z nami bodo Dejan Dogaja, pa Firbci, Skater, energična Nuša Rojs, tudi ansambl Upanje, sanski muzikanti, ansambl Aplaus, pa harmonikarski orkester Modras. Čaka nas tudi bogate sreče lov, pa vstop in ves program sta popolnoma brezplačna. Zbiramo pa seveda prostovoljne prispevke za Teja. Torej 13. september se dobimo v Moškanjcih, povežemo naše niti srca in povezovati nas naj začne že danes Nuša Rojs, ki bo tudi takrat z nami, z njeno energijo. Dobro jutro.

0: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directu. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Food Center Ptuj.
1: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Food Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
2: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Vreme danes v nedeljo ob 9:30. Severni del Slovenije bo danes oblačen z možnostjo kakšne popoldanske plohe, drugod bo pa suho. Torej v naših krajih bo suho, tudi nekaj sonce v popoldanskih časih obljubljajo vremenoslovci s temperaturami do 26 stopinj. V ponedeljek, torej jutri, bo še vedno sončno, v torek pa že lahko pričakujemo kakšno kratkotrajno nevihto. Poglejmo še stanje na cestah, kajti trenutno imamo pa na cestah in tukaj 19 stopinj. Ja, ceste so kljub 19 stopinjam normalno prevozne, vse glavne stranske ceste na območju Ptuja, ni prevelike gneče, saj je nedelja. Tam okolici Ormoža in Maribora so tudi popolnoma prevozne, razen kjer so obnovitvena dela, tam so zastoji, drugače pa na avtocesti vse poteka tudi brez problema. Danes je tudi prepovedan promet za tovorna vozila do 22. ure. Še pogledamo, če je kakšna radarska kontrola. Radarski kontrol ni opaziti. Če vi opazite, pa nam sporočite na 080 13 02. Pa varno vožnjo.
2: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Rad sem vaša družba. Rad sem vaša družba še posebej, če dobim kakšen klic, kot sem ga prej prijel od poslušalke, ki me je pozdravila prek telefona in mi zaželela tudi meni lepo nedeljo. Je fajn čutiti, da ne govorim samo jaz, ja, tudi vi meni nazaj dajete znak. Malo težje je, ampak se tudi da. Če me pokličete, pa če imam minutko prostega časa, se z veseljem oglasim in kakšno besedo rečem. Hvala še enkrat za tisti prijeten pogovor. V glavnem, čas pa je, da pošljete še kakšen SMS na 4246 in voščite svojim dragim, ki imajo danes rojstni dan. Čez nekaj minut jim voščimo tudi mi.

Gospa Zdenka praznuje 62 let. 16 let praznuje Anže Šalamun iz Podlož. Pa voščite danes tukaj tudi Nadji Gavrič, ki ima rojstni dan na Hrvaškem. Veselo in lušno je tudi v Vintarovcih 34. Rojstni dan praznuje Marijana Simonič. Vse najboljše še enkrat Nadji Gavrič na Hrvaško. Marija Simonič iz Vintarovcev praznuje, pa še enkrat voščite gospa. Aha, tukaj pa piše Marijana Simonič iz Vintarovcev. Če pogledam, da je Marijana večkrat napisano kot Marija, je verjetno Marijana. Mogoče pa jo kličejo nekateri tudi Marija. Skratka, vse najboljše v Vintarovce 34. In pa še poglejmo, aha, danes praznuje tudi draga moja mama Marija Kitak. Vse najboljše tudi pod Donačko goro. To je prvi del slavljencev. Podarjamo jim seveda lepo, dobro pesem, kako nam je luštno od Modrijano in Plestenjaka. Drugi del pa prihaja malo kasneje.

0: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Kuci in Trop Ptuj, uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Kuci in Trop Ptuj.
1: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.

0: Jem.
1: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043 664 822 3833.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
2: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: V Štajerskem tedniku. Kakšna kazen grozi požigalcem muzejskega vagona, ki so se pri dejanju celo snemali? Ali psi sodijo na morske plaže in med kopalce ali ne? In še, danes v Štajerskem tedniku dve prilogi. Vse o sejmu Agra in kmetijstvu ter šolska priloga.
5: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Pa imamo še čast prebrati slavljencem Voščila v drugem delu in danes torej praznujejo Marijana Simonič iz Vintarovcev, še eno Voščilo je prijela in prav tako praznuje tudi Jelka Vogrinec iz Formina svoj 55. rojstni dan. Torej Marijana Simonič iz Vintarovcev praznuje, 16 let praznuje tudi Anže Šalamun iz Podlož, pa Nadja Gavrič ima rojstni dan na Hrvaškem in pa še 55 let praznuje Jelka Vogrinec. Poglejmo, če je kakšen SMS še prispel v zadnjem času. Danes praznuje torej tudi Jelka Vogrinec, sem omenil 55 let. To so vsi slavljenci današnjega dne na 23. avgusta rojeni. Želimo vam, da ste srečni in zdravi še obilo let. Vse najboljše vam želi ekipa Radia Ptuj.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10. Dobar dan. Lions klub Ljubljana Vega je osnovno šolo Stanka Vraza Ormož razveselil s prav posebnim darilom, tandemskim kolesom, namenjenim slepim in slabovidnim otrokom. Ob predaji kolesa je predsednik Lions kluba Ljubljana Vega Gregor Kalošek poudaril, da je občina Ormož prva občina, ki je po zaključku projekta Tandem na smehu prijela takšno tandemsko kolo. Župan občine Ormož Daniel Vrbnjak se je zahvalil za dragoceno podporo in povedal, da imajo takšna dejanja posebno vrednost, saj ne pomenijo zgolj predaje pri pomoč, temveč otrokom odpirajo nove možnosti za gibanje, vključevanje, druženje in pridobivanje izkušenj. Športni park Spuhlja je prizorišče letošnjega 19. tabora gasilske mladine območne gasilske zveze Ptuj in udeležuje se ga 95 pionirjev starih od 6 do 11 let ter mladincev in pripravnikov starih med 12 in 18 let in zanje skrbi 32 mentorjev. Udeleženci pa prihajajo iz 11 prostovoljnih gasilskih društev z območja mestne občine Ptuj in občine Hajdina. Današnja nedelja bo namenjena operaciji Skrite naloge, nato pa bo sledil zaključek tabora in odhod domov. Četrtni skupnosti, Ljudski vrt in center organizirata nocoj z mestnim kinom Ptuj v Ljudskem vrtu kino na prostem, kjer bo na ogled najbolj gledan hrvaški film vseh časov Ohcet. Stopnine ni, za prigrizek in osvežitev pa bo poskrbljeno. V primeru dežja bo kino na prostem v Ljudskem vrtu 30. avgusta. To je bil lokalni utrip ob 10.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Hiter pregled vremena ob 10, večinoma suho, z mernimi temperaturami, do 26 bo, le na severu države bo možnost kakšne popoldanske plohe. Jutri bo sončno, pol vtorek pa sledi spet nekoliko bolj oblačno s kakšnimi padavinami. Trenutno imamo na Ptuju 20 stopinj.
6: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben brunch Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
2: Preverimo še stanje na cestah. Ovire na pomurski avtocesti med Lendavo in Dolgo vasjo proti Mariboru je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Ostalih posebnosti v naših krajih ni videti, če jih pa vi opazite, pa smo tukaj na 080-13-02. Varno vožnjo.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
2: In že teče 10. ura. Še malo pa bo ura 11, potem 12 in potem bo kosilo. No, a veste tisto, ko se nam modi in damo lonec na štetilnik, bi radi, da čim prej zavre. Ali tudi vi raje nalijete vročo vodo iz pipe, da bi prej zavrela? Takoj po nadaljevanju, v nadaljevanju preverimo, ali s tem res prihranimo čas, ali si s tem delamo kakšno medvedjo uslugo, ali pa je to samo tak. Imamo tudi trik, kako vodo zavreti še dvakrat hitreje. Zdaj pa naprej še malo z odlično nedeljsko glasbo. Tukaj je malo skoka v preteklost. Naša Moni Kovačič. Na smeh poletnih dni.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj obvešča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 25. avgusta za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda. Na telefonski številki 051 615 124 in sicer vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 80. letu se je poslovil Franc Mrčinko iz Sedlaška 100. Pogreb bo v ponedeljek jutri 24. avgusta ob 14. uri na pokopališču na Gorci pri Sveti Trojici. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11. uri. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 80. letu se je poslovil Franc Mrčinko iz Sedlaška 100. Pogreb bo jutri 24. avgusta ob 14. uri na pokopališču na Gorci pri Sveti Trojici. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11. uri. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 77. letu se je po kratki in hudi bolezni poslovil Leopold Kores, po domače Gajčki Poldi, iz Kupčinjega vrha 44. Pogreb bo v torek, 25. avgusta, ob 16. uri na pokopališču v Stopercah. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 77. letu se je po kratki in hudi bolezni poslovil Leopold Kores, po domače Gajčki Poldi, iz Kupčinjega vrha 44. Pogreb bo v torek 25. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Stopercah. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
4: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Sinsay odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Sinsay v Q centru Ptuj.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
7: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
6: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Dober dan na Radiu Ptuj.

4 minute še do pol enajste. Ko se prebujamo, pa družimo, pa veselimo z dobro glasbo. I wanna be the only one eternal. Tukaj pa že ena taka bolj nežna slovenska Čuki. 4 minutke pred pol enajsto. Gledaj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Evo, ura je 10:30 in kot že napovedujem celo dopoldne, da pri nas bo suho in tudi kaj sonca. Ja, sonce je pokukalo malo ven, na Ptuju je 20 stopin, imamo tak pretežno oblačno, delno jasno, lep pogled in lepo vreme. Čez dan bomo imeli tja do 26 stopin, nič kaj več, to je ravno prijetno. Kakšno pa je stanje na cestah? Na cestah je pa tako. Vse ceste v naši regiji so normalno prevozne, brez posebnosti. Poglejmo, če je kakšna posebna. Ja, na Štajerski avtocesti se je zgodila nesreča, pred Celjem center proti Mariboru je oviran promet. Ostalih posebnosti ni opaziti. Okvara vozila je pa tamle. Ja, na Pomurski avtocesti je še eno opozorilo med Lendavo in Dolgo vasjo proti Mariboru. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas. Ostalih posebnosti pa ni, če jih vi opazite, pa smo seveda mi tukaj na 080 13 02.
2: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Ja, tako je. Mi smo tukaj ob 10:30, družimo se z vami in fajn je klepetati. Še malo pa bo ura 11 in potem bomo tudi imeli kmetijsko oddajo. Kmetje že po moje komaj čakajo za kakšne nove nasvete in gosta, ki ga vedno lepo intervjuja Marija Slodnjak, tudi danes bo tako. Še prej pa mi dva, čista jeba in še kakšne dobre muzike imamo na zalogi. Dober dan vam želim.

Love, shine a light, 10:50 in pa kot sem vam obljubil že, imamo en trik, en namik. Kdo od nas v nedeljo ob štedilniku nima vsaj malo časovne stiske? In prej sem že rekel, a vi tudi, da hitreje vodo zavrete, nalijete vročo vodo iz pipe? Jaz sem to že večkrat naredil, moja žena me je opozorila, da to sploh ne drži, da prej zavre. Jaz sem mislil, da ja, no, glavno, da sem pa preveril. Fizikalno to drži, ker je temperaturna razlika do vrelišča manjša. Voda seveda potrebuje manj toplotne energije in zavre hitreje. Vendar ga kuharski mojstri in vodovodari pa opozarjajo na zanko. Vroča voda iz pipe potuje skozi hišne bojlerje in grelnike in tam se z leti nabirajo vodni kamni, sedimenti in minerali, in ker je voda vroča, iz cevi veliko hitreje tudi izpira kovine in baker in svinec, in zato vroča voda iz pipe ni najboljša izbira za juho ali testenine. Kaj je torej pravi trik mojstrov? Uporabite svežo, mrzlo vodo iz pipe, a jo pred užitvijo v lonec zavrite z električnim grelnikom vode, če ga imate. Grelnik baje porabi bistveno manj elektrike in vodo zavre v minuti ali dveh, nato pa preprosto prelite tisto vodo v lonec na štedilniku. Prihranili boste čas, energijo in obdržali čisti okus nedeljskega kosila brez nekih dodatnih okusov. Pa še en droben trik. Pokrito posodo mejte ali pa tudi sol dodajte šele, ko voda že zavre. Saj neslana voda zavre hitreje. Dober tek vam želim, tudi jaz ne bom več nalival vroče vode. Žena, si slišala? Evo, dober tek pa dobra muzika. Slavko Ivančič, ki potegne črto. Dobar dan.

0: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Q-centru Ptuj izberite Spud King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Q-centru Ptuj. Ozreja nesnic tip out iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličete 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča Ozreja nesnic tip out iz Ljutomera.
3: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Prijetno dopoldne na

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Po zaključeni prenovi zdravstvena postaja Dubrna ponovno sprejema bolnike. Kanada s povračilnimi ukrepi nad ameriške carine. Trump kritičen. Danes se bo postopno jasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zdravstvena postaja Dubrna je ta teden po zaključeni celoviti prenovi ponovno odprla svoja vrata. Vrednost projekta znaša 350 tisoč evrov, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 176 tisoč evrov. Preostala sredstva pa je zagotovil Zdravstveni dom Celje. Prenova je trajala 8 mesecev, so v Zdravstvenem domu Celje pojasnili za STA. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je do Kanade kritičen, očita ji, da uživa neupravičene ugodnosti. Šolski center Celje bo prihodnji teden gostil srednjeevropsko matematično olimpijado. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladim matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Ko so v družbi pojasnili za STA, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot 2 leti niso zaprli nobene pošte. V kraju na jugu Bosne in Hercegovine naj bi v soboto popoldne moški z avtomobilom namenoma zapeljal v skupino gledalcev zbranih na tankašnjih tradicionalnih konjskih dirkah. Poškodovani so bili 3, od tega eden huje. Policija osumljenca še išče, poročajo mediji v regiji. Danes se bo čez dan postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Promet ob 11. pravi takole, stanje na cestah po Štajerski je mirno. Brez zastojev na relacijah Ptuj-Ormož, Ptuj-Maribor in na avtocesti. Tak da, kar mirno, ampak vseeno previdno in strpno vam želimo.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
0: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
9: 5 minut čez 11 je, družimo se še vedno zadnjo uro, nedeljsko dopoldne pa je kot nalašč za kratek razmislek o vsem tistem, kar se vsak dan znajde na naših mizah. Od kruha do mesa, naši pridni kmetje in kmetice, kapo dol in vso spoštovanje. Vsi kmeti kmetice Dravskega polja, Halo, Slovenskih goric in po celi Štajerski, tudi po Sloveniji, garajo od jutra do večera in vreme jim včasih ni prav nič kaj naklonjeno. In prav je, da njihov trud res cenimo in spoštujemo. Hvala lepa. V nadaljevanju nas tako čaka naša nedeljska kmetijska oddaja od semena do krožnika z Marijo. Prisluhnimo skupaj.
12: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
13: Lepo pozdravljeni v kmetijski oddaji od semena do krožnika, ko sem ponovno z vami Marija Slodnjak. Čeprav smo v tem tednu bili deležni neke padavin, je letošnja suša opustošila naša polja, sadovnjake, vinograde in travnike. Skoraj ni območja, kjer ne bi čutili njenih posledic. Minister za kmetijstvo Janez Siglar Kralj je skupaj s predstavniki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj v minulem tednu obiskal kmetijska gospodarstva na našem območju, prizadetih zaradi suše. Ob tem je napovedal pripravo ukrepov za dostop do krme in pozval rejce, naj ne zmanjšujejo čred. Ob obisku pa je še dodal.
14: Ko smo pred dobrima dvema mesecima prevzeli odgovorno za vodenje kmetijskega sektorja, smo obljubili, da bomo pohitrili izplačila po suši za lansko leto. To se je tudi zgodilo. Danes se že izdajajo odločbe. Izdanih bo do konca avgusta 3800, pa še nekaj odločb, nekaj še v septembru, tistih, kjer je malo bolj zapleten postopek. In izplačanih bo potem po izdanju odločbi v roku 5 delovnih dni skupaj preko 8,4 milijona evrov. S tem denarjem seveda v praksi bodo tisti, ki bojo prejeli odškodnino ali pa poplačilo, povračilo škode izpadlega pridelka in dohodka seveda blažili že letošnje ujme. Zaveza pa je, da iščemo postopke, kako pohitriti ta povračila. Vemo, da zaradi zakonskih in drugih predpisov pač traja ponovadi eno leto od škodnega dogodka, no, do začetka izplačil. To je v sedanjih razmerah, ko smo praktično v vsakem letu priča več ujmam, neuzdržno in je za pridelovalce in vinogradnike in vse ostale, tako rečem, neživljenjsko. In zato iščemo s svojimi kolegi na ministrstvu že poti, kako bi to skrajšalo. Kar se tiče današnjega obiska v Spodnjem Podravju, lahko rečem, da smo se seznanili tako s stanjem na živinorejskih kmetijah, ekološke kmete smo danes tudi obiskali. Obiskali smo tudi polja, kjer smo se seznanili z pozitivnimi učinki namakanja. Na ministrstvo se skušamo odzivati. Danes sem slišal recimo predvsem dva poziva. Eden je že znan, in sicer rejci potrebujejo pomoč pri zagotavljanju krme. Velik izpad krme je, ponekod tudi lahko rečemo za 4 do 5 mesecev in tu že iščemo, že tečejo postopki iskanja, kako bi najbolj učinkovito in pravično pač pomagali rejcem pri zagotavljanju krme oziroma nadomestiti ta izpad krme. Več je možnosti, da jih preučujemo in tudi Kmetijska zbornica, tukaj s svojimi svetovalci, je nedvomno tista strokovna inštitucija, na katero se bomo naslonili. Drugi poziv danes je, da zaradi spremembe agrometeorologije pač bo potrebno iti v smer, ko bo treba določbe nitratne direktive, predvsem gnojenja z mineralnimi gnojili šele s 15. februarjem, po zgledu gnojenja z gnojevko v jeseni narediti bolj fleksibilne. Jaz sam sem zelo pristaš tega, menim skupaj s strokovnjaki in stanovskimi organizacijami, da se to da na podoben način narediti, da pač se skupaj s strokovno službo kmetijskega svetovanja spremlja razmere vsako godno pomlad ali pa pozno zimo, če hočete, in se glede na razmere, a so tla zmrzena ali niso in tako naprej, omogoči pridelovalcem, da ukoliko razmere dopuščajo, da začnejo z mineralnimi gnojili gnojiti že prej, ne pa šele 15. februarja. To je pa ključno za to, ker so padavine tako razporejene v letu, da takrat do konca februarja nekako zdaj vidimo vzorec, so še padavine, a ne? Marec je ponovadi že suh in potem vidimo suša traja do sredine avgusta.
13: Je povedal minister za kmetijstvo Janez Siglar Kralj o obisku na našem območju. Po glasbi pa vam bomo predstavili, kako se z letošnjo sušo srečujejo kmetje.
12: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Letošnje vremenske razmere so zelo prizadele tudi družinsko kmetijo Zavec iz Lancove vasi z dvema mladima prevzemnikoma. Razmere opiše gospodar Janez Zavec.
2: Letos nas pač pestijo vse težave v poljedelstvo in v vinogradništvo, katere so nastale s posledico nekih vremenskih razmer. Najprej pozeba spomladi, potem pa toča in pa sedaj drastična suša, katera se pri nas v Podravju izrazito pozna in uničuje vse kmetijske pridelke. Tako da so, bi rekel, vse panoge rastline prizadete in želimo v prihodnje, da država pristopi generalno k namakanju, kar bi pomenilo, da lahko potem zagotovimo v teh drastičnih razmerah rastlinam dovolj vode in jih potem tudi normalne pridelke. V poljedelstvu se ukvarjamo z vsemi rastlinami tržno, od krne pšenice, koruze, oljnih buč, fižola, vse to pridelujemo, probamo predelati in dodati dodano vrednost ali pa direktno prodamo industriji za prehrano živali. Tako da vse konča na koncu na, bi rekel, na krožniku. Medtem, ko ta odstotek, če govorimo o odstotku, v vinogradništvu je že nekaj pozeba vzela, potem na območju Haloz je bila 10. junija toča, katera je prizadela vinograde od 50 do 100% na nekaterih legah. Sedaj pa še trpijo vinogradi, so najboljša rastlina, katera bi naj bila zadnja prizadeta, ampak žal tudi vinogradi trpijo sušo. In kvaliteta bo, pridelka bo pa manj. V poljedelstvu je pa potem čisto vse rastline so prizadete, živinorejci bodo mogli koruzo pospraviti z manjšo hranilno vrednostjo, kar bo vplivalo samo na prirast, na ekonomiko pridelave. Medtem ko zelenjadarstvo, s katerim se tudi ukvarjamo, tam pa bodo pridelki zmanjšani in pričakujemo, da bo vsaj nekaj, da bomo lahko ponudili na trg. Po takšni letini je pogled v prihodnost zelo zaskrbljujoč. Če ne bomo na državni ravni poskušali ukrepati z pomočjo, to pomeni namakalni sistemi, borba se pravi proti toči in podobno, potem ne bomo mogli v prihodnje več pridelovati na teh prodnatih tleh kmetijskih kultur. V Sloveniji imamo vodovodni sistem, trudimo se do vodovod do vsake hiše. V Sloveniji imamo električno omrežje. Naj se generalno, sistematično na državni ravni, ne na posameznih ravneh občin in podobno lokalnih skupnostih, pristopi k izdelavi primarnega voda do vsake njive, voda do vsake njive. Kaj bi bil moto v Sloveniji? S tem bomo rešili kmetijstvo, ker voda je osnovna dobrina. In če ne bomo zagotovili v prihodnje namakanja, potem ni hrane za slovenske prebivalce.
1: Še opozarja Janez Zavec iz družinske kmetije v Lancovi vasi. V nadaljevanju oddaje pa vam bomo predstavili, kaj letos prinaša mednarodno kmetijsko-živilski sejem Agra, ki je včeraj odprl svoje vrata.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika. Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni, ki so ga odprli včeraj in bo odprt vse do srede 26. avgusta, sodeluje 1690 razstavljavcev, ki prihajajo iz 36 držav in svoje izdelke ter storitve razstavljajo na preko 70 tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin. Častna pokroviteljica je predsednica države doktorica Nataša Pirc Musar, generalni pokrovitelj pa Nova Ljubljanska banka. Država partnerica z vsem svojim eksotičnim čarom je Alžirija. Predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Arjavec je predstavil letošnjo Agro.
2: Pomen sejma za širšo regijo potrjuje dejstvo, da imamo vsako leto najpomembnejše države, bi lahko rekli, partnerje sejma. Letos je to največja afriška država Alžirija, za katero ima je Slovenija v zadnjih letih sklenila veliko bilateralnih pogodb. Seveda je predvsem pomembna kot dobaviteljica energije. Leto 2026 so Združeni narodi razglasili tudi za mednarodno leto kmetic, pašnikov in živinorejcev ter prostovoljstva za trajnostni razvoj. V Sloveniji pa govorimo o Kosovelovem letu in Trstenjakovem letu. Vse te vsebine smo na nek način poskušali vpesti tudi v vsebine letošnjega sejma. Kar se pa tiče Trstenjakovega leta, pa smo organizirali tudi posebno razstavo, ki ima naslov Pot do človeka, od dečka Slovenskih goric do enega največjih mislecev 20. stoletja. Sicer letošnji sejem ponuja vse tisto, kar je povezano s kmetijstvom, živilstvom in razvojem podeželja. K temu pa že tradicionalno dodajamo strokovna ocenjevanja kmetijskih pridelkov, izdelkov, živali ter kmetijske mehanizacije. Zato upravičeno Agro imenujemo tudi Olimpijada slovenskega kmetijstva. Za Agro pa je prav gotovo pomembno tudi to, da na Agri sodelujejo vse pomembne inštitucije, ki pokrivajo področje kmetijstva, agroživilstva, gozdarstva in nasploh podeželja in skrbijo tudi za prehransko varnost. To so ministrstva, tako za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kot ministrstvo za gospodarstvo, ministrstvo za naravne vire in tako naprej. Za celovito predstavitev kmetijstva skrbimo tudi z vzdrževanjem vzorčnih nasadov, pri katerih se soočamo, tako kot seveda lahko sledite tudi zadnje čase z vsemi problemi, torej klimatskimi spremembami. Letos smo doživeli točo in sušo, dve leti nazaj so bili vzorčni nasadi poplavljeni, tako da smo pravzaprav soočeni z enako usodo, kot jo doživljajo seveda tudi kmetje. Ampak seveda, tako kot kmetje, tudi mi ne delamo tega zaradi tega, ker bi to morali ali pa nimamo druge izbire, ampak zato, ker je to v nekem smislu tudi naše poslanstvo. Seveda največji delež tega razstavnega dela predstavljajo predstavitve najnovejše in najsodobnejše kmetijske tehnike in tehnologije, seveda tudi in živilsko-predelovalne industrije. Pomemben delež pa namenja tudi predstavitvi široke potrošnje, tako od gospodinjskih strojev pa vse do avtomobilov, ter seveda tudi zabavnemu parku in gostinstvu oziroma kulinarični ponudbi. V kmetijsko-živilskemu sejmu pa letos dodajamo tudi še eno posebno razstavo, to je razstavo lovstva in ribištva. Zato smo pravzaprav se dogovorili z Zvezo lovskih družin Pomurja in pa Prlekije in pa seveda z Ribiško zvezo Slovenije, ki je edina ostala kot neka partner pomorskega sejma.
1: Sejem je živ s strokovnimi razstavami živali, slovenski avtohtoni pasem, govedi, konj in drobnice, z razstavo mali živali, čebelarstva in rib v ribniku. Strokovnim vodenjem in praktičnimi nasveti postrežejo bujni sejemski vrtovi. Poskusite lahko najboljše prehranske izdelke z ocenjevanj kakovosti pod okriljem sejma Agra. Odlične izdelke ponujajo tudi agrine tržnice. Gorice. Sejemska vrata so odprta vse do srede 26. avgusta med 9. in 18. uro. Spremljali ste oddajo Od semena do krožnika, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lepo nedeljo. Oddajo pa že lahko spremljate tudi na naši spletni strani.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
4: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
5: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Ura je 11:30 in sonce se ponekod tudi že kaže in boža. Dnevne temperature bodo danes do 26 stopinj, kosilo pa je verjetno tudi že skoraj na mizi. Privoščite si kakšno dobro nedeljsko kosilo in lepe trenutke z domačimi. Mi pa poskrbimo še za nekaj dobre glasbe pred poldnevom. Tale, na primer, je za vse, ki imate radi oljke in rožmarin.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Še enkrat spomnimo na naš festival narodno-zabavne glasbe Ptuj, ki bo 4. septembra v Minoritskem samostanu. Prav je, da smo ponosni na dogodke, ki ohranjajo našo tradicijo v živo. Torej 12 nastopajočih ansamblov že pridno vadi svoje tekmovalne skladbe, da vam pričarajo nepozaben večer. Vse pesmi si lahko že poslušate in zanje glasujete na spletni strani ptujski-festival.si. Vstopnice si lahko prav tako zagotovite na prodajnih mestih Eventim ali pa v tajništvu Radija Tednika Ptuj ali tudi na spletni strani festivala. Skratka, imejte radi našo domačo besedo in

0: kreativne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
1: Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov mejnik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel za zatrite s sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: V Štajerskem tedniku. Je umetno spreminjanje vremena resnica ali mit? Zakaj je realno pričakovati, da se bo elektrika v prihodnje precej podražila? Posledice nizkih odkupnih cen, prireja mleka se poslavlja iz Haloz.
5: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri na žlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj.
1: Nova torba, nov nahrbnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevno.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Južnokorejska tovorna ladja proti Evropi prvič pluje prek Arktike. Zelenski zavrača izvedbo volitev med vojno. Danes se bo postopno jasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Južnokorejska kontejnerska ladja je v soboto zvečer odplula proti Evropi prek Arktike, da bi preizkusila, ali je pot komercialno izvedljiva. Južna Koreja je tako poleg Rusije in Kitajske še ena od držav, ki se zanima za alternativno ladijsko pot med Azijo in Staro celino. Pot prek Arktike je bistveno krajša od tiste prek Indijskega oceana. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrača možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Kot je ocenil, bi bile namreč te v tem trenutku ogromno tveganje in pravi cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi pozivu med Ukrajinci priljubljenega nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo, saj da demokracija ne sme biti talka Rusije. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija, je sporočila grška meteorološka agencija. Zaradi ekstremne suše in močnega vetra obstaja v večjem delu države veliko tveganje za požare v naravi, opozarjajo oblasti. Vse večji obisk na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s pomankanjem kadra in številnimi kršitvami predpisov. Opažajo pa letos zaradi močnega zvišanja glob zmanjšanje primerov kampiranja na črno. Vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost je opozoril, da bodo vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni ZDA proti Iranu, šteli med sovražniki in škodovali njenim interesom. Ameriški predsednik Donald Trump je minulo sredo namreč napovedal gospodarsko vojno proti Iranu, pri čemer je z gospodarskimi posledicami zagrozil državam, ki ga podpirajo ali z njim poslujejo. Danes se bo čez dan postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fan, tizga.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Zavod Varna pot opozarja, naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zajem slovenec rad ima te domače viže.
2: Dobar dan, lepo pozdravljeni, ljubitelji polk in valčka v oddaji Te domače viže. Nedeljsko popovdne se je pravkar začelo in če ste pri nedeljskem gostilu, vam Marjan želim dober tek s povabilom v svojo družbo. Kaj pa bomo vse slišali? Ja, kratek pogovor z ansamblom Vikend, ki je izdal novo skladbo Šranga za Minko. Tudi Gadi predstavljajo novo skladbo Alfa, seveda pa je tudi orkester Andreja Bajuka pripravil Slakovo skladbo v nove preobliki. Lušno bo, zato ostanite v moji družbi.

0: čas. Ansambl Vikend predstavlja novo skladbo z naslovom Šranga za Minko, s katero so se fantje tokrat podali v nekoliko bolj hudomušne glasbene vode. Sicer pa več o ansamblu Vikend in o tej Šrangi za Minko pa Primož iz Vikenda. Primož, lepo zdrav.
1: Ja, lepo pozdravljen.
0: Primož, kakšno je poletje za ansambl Vikend?
1: Poletje je za enkrat zelo vroče. In tudi zelo delovno, kajti vikendi so rezervirani za igranja, za veselice, poroke, tudi kakšno šrango vmes osečemo, tako da je kar pestro dogajanje, no? Imamo se fajn.
0: Sicer pa, Primož, povej mi, kdaj ste bili zadnje na kakšnem festivalu?
1: Na festivalu že pa kar nekaj let nismo bili nobenem, tako da mogoče pa kaj v bodoče.
0: Ravno kar sem prebiral, iz leta 2016, takrat je na Ptuju potekal 47. festival narodno-zabavne glasbe, takrat ste prejeli Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo, pa tudi Orfeja za najboljši ansambel med drugimi zasedbami. Še ga imate kje postavljenega?
1: A seveda, vse te nagrade, vse te so postavljene v naši glasbeni sobi, kjer vadimo v posebni vitrini, tako da jim res dajemo tako posebno mesto.
0: Primož, nova skladba nosi naslov Šranga za Minko. Daj vam nekaj več povedati o tej skladbi. Kako je sploh prišlo do nje?
1: Prvo kot prvo moram povedati, da to je pesem, ki jo v originalu izvaja ansambel Mira Klinca. Nam je že ta pesem odnekdaj zelo všeč. Tudi igramo jo že kar nekaj let, pa smo se nekako odločili nič. Nam ta pesem res ustreza, nam je všeč, radio igramo, pa nič, dajmo potem Miro te poklicati, če bi pa nam on dovolil, da mi to skladbico posnamemo na novo in mečkeno našega privdiha zraven. Seveda Miro je bil takoj zato, ni bil noben problem, smo se dobili enkrat pri njemu na vajah, je poslušal skladbico, kako jo mi zaigramo, je bil s tem tudi zadovoljen in rekel, fantje, ni noben problem, vi kar posnamte.
0: Je pa seveda nastal tudi video spot.
1: Tako. Zdaj ob tem v današnji čas je tudi narejen tak, da se glasba mečkeno tudi pogleda, ne samo posluša. In pa ker je tako zanimiva tema, šaranga, ki je pa mogoče dan danes že po mečkeno tudi izumira ta običajna porokah, pa smo rekli nič. Pa ker res igramo kar neki porok, na let, pa dajmo še pa mi narediti en tak video spot hudomušen, glede na besedilo, vse skupaj, pa naj mogoče tudi mlajša generacija spozna, kaj se je delalo včasih na porokah.
0: In vse to ste tudi prikazali v video spotu, ne?
1: Tako je, drži.
0: Primož, kakšna bo prihajajoča jesen za ansambel Vikend?
1: Mogoče še bomo šli na kakšen dopust, zdaj do konca septembra smo še kar rečemo, da kar fejst zasedeni, potem pa si bomo še mogoče mečkeno privošili kakšnega izleta, drugače pa že imamo naprej pripravljene nove skladbice, katere moramo iti posneti v studio in potem mogoče še bo pa kakšna proti koncu tega leta ugledala luč sveta z kakšnim novim videospotom.
0: Prav, iz srca privoščim in želim, da se to čim prej uresniči in ko bo kaj novega se ponovno slišimo. Primož, do takrat pa hvala za klepet, vse dobro tebe in celotne zasedbe ansambla Vikend. Čas pa za slišimo v vaši izvedbi skladbo Šrango za Minko. Lepo se ime in srečno.
1: Hvala lepa.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Mali in veliki mojstri, izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
2: V Štajerskem tedniku.
0: Zakaj je dokazovanje nedolžnosti težje od dokazovanja krivde? Prepoved nenujne uporabe pitne vode. Nihče ni gledal vsake zalite solate. In zakaj starši kritizirajo organizacijo dela v Kidričevskem vrtcu? Sedeminpetdeseti Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Dobrodošli, spremljate lestvico tekmovalnih skladb 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Festival narodno-zabavne glasbe bo na dvorišču Minoritskega samostana potekal v petek 4. septembra. Za nagrade strokovne komisije in občinstva se bo potegovalo 12 ansamblov. Glasovi spletnega glasovanja bodo predstavljali 1/3 glasov občinstva, 2/3 pa bodo dodali obiskovalci na prizorišču. To so letošnje tekmovalne skladbe Ptujskega festivala. Ansambel Fekonja, Cvetiš.

Poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost. Čas je za glasovanje. Na spletni strani Ptujski festival lahko za svojo najljubšo skladbo 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026 glasujete enkrat na dan do 30. avgusta do polnoči. 57. Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.

Priljubljena slovenska zasedba Gadi predstavlja novo poletno polko Alfa, ki na hudomušen in zabaven način pripoveduje zgodbo o slovenskem Janezu, človeku, po katerem naj bi po njihove teoriji nastala številna znana moška imena po svetu. Jack, John, Johan, Juan, Gianni, Hans, Johannes in Jean so v zgodbi skupine Gadi pravzaprav potomci slovenskega izvirnega Janeza. Čeprav se svet skozi leta rad pošalil na račun slovenskega Janeza, Gadi tokrat razkrivajo pravo resnico. Vsi omenjeni svetovni Janezi se namreč vračajo pod Triglav, kjer iščejo na svete pri izvirniku, pri slovenskem Janezu, pravemu alfa samcu. Pesem skozi zabavno besedilo in nalezljivo melodijo pripoveduje o Janezu, ki je že odnegdaj znal usvojiti ženska srca in svoje znanje predajo naprej v svet. Refren pa sporoča preprosto modrost. Ko ljubo boš, ljubi tako kot Janez, kar on ve, kje in kako, on pravi alfa je samec. Posebnost video spota nastop legendarnega Janeza Pera, dolgoletnega basista in baritonista alpskega kvinteta, ki je odigral osrednjo vlogo alfa samca Janeza. Svojo karizmo in prepoznavnostjo je video spotu dodal poseben pečat. Gadi so bili počaščeni, da se je Janez odzval pozitivno na njihovo vabilo. V vlogah deklet, ki so navdušene nad Janezom, med tem, ko jim tudi Janezi neuspešno dvorijo, so nastopile Tjaša Toman, Larisa Sreš in Mojca Mand. Videospot je nastal na čudovitih lokacijah Dolenske. Gadi se iskreno zahvaljuje Matjažu Pavlinu in njegovi družini za gostoljubnost ter prijeten sprejem na Matjažovi domačiji, kjer je bil posnet pomemben del videospota. Zahvala gre tudi Aeroklubu Novo mesto, ki je omogočil snemanje na letališču Prečna pri Novem mestu. Sicer pa, če želite vse te detajle videti v videospotu in skladbo slišati, zdaj le boste slišali v oddaji Te domače viže.

Harmonikarski orkester glasbene šole Andreja Bajuka, ki danes šteje 40 članov različnih starosti, med njimi tudi dekleta, že od leta 2010 navdušuje občinstvo po vsej Sloveniji. Orkester je ustanovil Andrej Bajuk z željo, da bi svojim učencem omogočil čim več nastopanja in pridobivanja dragocenih izkušenj. Poleg številnih nastopov po Sloveniji so se člani letos maja udeležili tudi podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju na harmoniko v Velenju. Tokrat se predstavlja z novo priredbo Slakove uspešnice Meni ni za bogatijo, za katero so videospot posneli v čudovitem okolju Bele krajine ob reki Kolpi. S projektom nadaljujejo svoje poslanstvo ohranjanja in promocije slovenske narodno-zabavne glasbe ter predstavljanja Bele krajine širom Slovenije. No, kako Slakova Meni ni za bogatijo zveni v izvedbi harmonikarskega orkestra glasbene šole Andreja Bajuka, pa boste slišali zdaj.

Pri koncu smo še enega nedeljskega druženja v oddaji Te domače viže. Marjan, se vam zahvalim za pozornost in želim lepo ter prijetno nedeljo še naprej. Srečno!

0: Besede duha na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Jutri bo godoval sveti Jernej apostol. Jernej je bil eden izmed 12 apostolov, ki jih je Gospod izbral, da nadaljujejo njegovo delo. Iz evangelijskih knjig in apostolskih del je znanega malo o njem. Po novejših novozaveznih raziskovanjih je istoveten z Natanaelom, o katerem pripoveduje evangelist Janez, da ga je Filip pripeljal k Jezusu. Ob tem prvem srečanju mu je Jezus takoj razodil svoj dar, da ve za skrivnosti, ko mu je izjavil, da ga je videl pod smokvenim drevesom, preden ga je Filip poklical in mu ga predstavil. Čeprav evangelist tega izrecno ne omenja, je Jezus gotovo že ob tem prvem srečanju izbral Natanaela za učenca, ki je potem vsa 3 leta spremljal Gospoda na njegovih poteh po Galileji, Judeji in Samariji. Po poznejšem izročilu je Jernej oznanjal evangelij v Indiji, Mezopotamiji, Partiji, Ljakoniji, Veliki Armeniji, morda tudi v Egiptu. Na začetku so ga nekaj časa spremljali Andrej, Matej ali Filip. Domnevajo, da je umrl mučeniške smrti v Armeniji, mestu Albanopolis, kjer so mu na ukaz kralja Astjaga živemu potegnili kožo z telesa, nato pa ga obglavili ali križali. V 6. stoletju so svetnikove kosti prenesli iz Albanopolisa na otok Lipari, v 9. stoletju so jih prenesli v Bevent, odkudar jih je leta 983 cesar Oton III. Dal prenesti v svetem Jerneju posvečeno cerkev ob Tiberiju Rimu. Nekaj svetih moči apostola Jerneja so že v dobi Karla Velikega imeli v Ahnu, kamor so od 14. stoletja tudi Slovenci radi romali. Meščani iz Ljubljane in Kranja so imeli v Ahnu poseben oltar svetega Cirila in Metoda in stalnega slovenskega duhovnika. Slovenci svetega Jerneja radi častijo, posvečenih mu je 12 farnih in 17 podružničnih cerkva. Jernejevo je ponekod velik kmečki praznik. Na Koroškem je Jernejevo najimenitnejši dan za nabiranje zdravilnih zelišč, saj imajo ta dan posebno moč. Jernejevo je bil nekoč dan, ko so se plačevale obresti in računi, dan hvale za pospravljeno žetev. Jernej je tudi pomemben menik v jesenskem vremenu. Po vremenu svetega Jerneja rada se vsa jesen nareja. Ali kakor sveti Jernej vremeni, se vsa jesen drži. Upodabljajo ga s kratkimi lasmi in kratko pristriženo brado. V desnici drži nož, s kakršnim so ga drli, v levici pa knjigo, ker staro izročilo pravi, da je v Arabijo prinesel evangelij svetega Mateja in ga imel za podlago svojih misijonskih govorov. Za svojega zavetnika ga časte knjigovezi, usnjarji, rokavičarji, strojarji, krojači, čevljarji, kmetje, viničarji in pastirji. Kličejo ga na pomoč pri živčnih boleznih in trganju. 27. avgusta pa v katoliški cerkvi

0: izprosila milost svetega krsta. Njen ponos je bil prvorojenec Avguštin. Imela je še enega sina in ščerko. Zgodaj je Avguština poučila o verskih resnicah, on pa je zgodaj zašel na kriva pota. Izgubil je vero in pristopil k mahinejcem, ki so zanikali vsako krščanstvo. Monika je zelo trpela, molila, jokala in prosila sina, naj se vrne na pravo pot. Zatekla se je k nekemu škofu, ki jo je potolažil. Pojdi v miru, sin toliki so za, se ne more pogubiti. Ko je Avguštin sklenil iti v Rim, ki je bil še bolj pokvarjeno mesto kakor Kartagina, ga je mati prosila in rotila, naj ostane. Zlagal se ji je, da bo spremil prijatelja do ladje. Mati je šla z njim. Zlagal se ji je še drugič, čiš da ni ugodnega vetra, da ladje ne more odpluti. Naj kar gre v Ciprijanovo cerkvico, ob zori jo bo že prišel iskat in ji povedal, kdaj odpluje ladja. Po noči se je ukrcal in ladja je odplula proti Rimu. Tihota in veličina morja pa sta Avguština tako prevzeli, da mu je pri srcu postajalo hudo zaradi krutosti do matere. Gledal je proti odmikajoči se afriški obali in v duhu videl mater, kako ga bo čakala, kako bo šla v pristanišče in tam spoznala, da jo je prevaral. To je bilo leta 384. Monika pa ni zdržala doma. Šla je za sinom Rim in nato Milano, kamor je šel Avguštin iz Rima. Tam se je dal krstiti. Sam pravi, da je bil pravzaprav krščen z materinimi solzami. Ko sta se vračala v Afriko, je Monika v rimskem pristanišču ostiji zbolela. Vsa srečna je govorila, kaj naj še delam na zemlji. Le eno je bilo, za kar sem želela živeti, da bi tebe, moj sin, videla krščenega. Zdaj mi je Bog to željo izpolnil. Prosila ga je, naj se je spominjajo pri maši in tam umrla leta 387. Sveta Monika je zavetnica krščanskih žena in mater, je priprošnica za rešitev otroških duš in za vzgojo težavnih otrok. Spremljali ste oddajo Besede duha. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Besede duha na Radiu Ptuj.
2: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
5: Za siliranje kruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
4: Za kruzni šrot Pioneer 11B91 in za travno silažo 11 GFT.
5: Vse za boljšo silažo.
4: Pioneer Corteva.
6: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamnicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Vključite na telefonsko številko 0043-664-822-3833.
7: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080-33-99. Optika Sentina.
8: Sem agrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomurski sejem.
11: Otroci pojejo slovenske pesmi.
12: In se veselijo.
11: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
13: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
11: Superfinale podpirajo Silkem, Mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, Znamko Target, Bolko, Harmonike Rutar in Sasas.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Možganske celice tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju. Po zaključeni prenovi zdravstvena postaja Dubrna ponovno sprejema bolnike. Danes bo po večini sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Ugotovitve kažejo, da lahko ti tako imenovani možganski organoidi tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju, kar odpira nove možnosti za preučevanje možganov. Zdravstvena postaja Dubrna je ta teden po zaključeni celoviti prenovi ponovno odprla svoja vrata. Vrednost projekta znaša 350 tisoč evrov, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 176 tisoč evrov. Preostala sredstva pa je zagotovil Zdravstveni dom Celje. Prenova je trajala 8 mesecev, so v Zdravstvenem domu Celje pojasnili za STA. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo v nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani, v petek zvečer je bila maša v ljubljanski stolnici. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je do Kanade kritičen, očita ji, da uživa neupravičene ugodnosti. V Kostanjevici na Krki se je s finalnimi obračuni in odličnim vzdušjem na tribunah končalo državno prvenstvo v odbojki na mivki. V moški konkurenci sta se zlatega odličja veselila Benjamin Mugerli in Jaka Jevšnik, medtem ko sta v ženski na najvišjo stopničko stopili Maja Marolt in Živa Javornik, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije. Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
4: In Atomic Harmonic.
7: Zdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svajdi zgana, ta je gola, res najljepše brizga.
8: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Dobar dan, vaša družba na Radiu Ptuj je Natalija Škrlec.
10: Ena je bila ura, dober dan, dobrodošli v družbi Radija Ptuj v tem nedeljskem popodnevu. Lepo se bomo imeli, veliko dobre in prijetne glasbene hčaka in verjamem, da boste tudi vi poskrbeli za to, da bo nedeljsko popovdne lepo, takšno, da si boste nabrali novih moči za delovni teden, ki je pred nami. Naj bo torej del vaše družbe tudi Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 25. avgusta za zaposlene v Talumu Kidričevo. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 80. letu se je poslovil Franc Mrčinko iz Sedlaška 100. Pogreb bo jutri, 24. avgusta ob 14. uri na pokopališču na Gorci pri Sveti Trojici. Žara bo položeno vežico na dan pogreba ob 11. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 80. letu se je poslovil Franc Mrčinko iz Sedlaška 100. Pogreb bo jutri, 24. avgusta ob 14. uri na pokopališču na Gorci pri Sveti Trojici. Žara bo položeno vežico na dan pogreba ob 11. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
0: Radio Ptuj.
2: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
2: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
4: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 do poldne in ob 5:00 popoldne obišite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
5: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Q-center Ptuj.
6: 8-letnemu Teju kruta Dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
7: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
8: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
7: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
8: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
9: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Podravje na dlani.
1: Na Hrvaškem so pred dnevi objavili, da bo država velikim družinam štirimi ali več otroki sofinancirala nakup 7-sedežnih vozil. Znesek finančne pomoči bodo 15 tisoč evrov. Država Slovenija podobnega ukrepa neposredne finančne pomoči pri nakupu vozila za velike družine ne načrtuje, so pojasnili na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve. V Sloveniji so velike družine oproščene plačila davka na motorna vozila in plačujejo nižjo letno dajatev za motorna vozila. Pa tudi sicer v bližnji prihodnosti na ministrstvu nimajo namena spreminjati shem pomoči oziroma subvencij, ki so namenjene družinam s tremi ali več otroki. Teh je v Sloveniji 33.412, 27.522 je družin s tremi otroki, 5.890 z najmanj štirimi. Velike družine imajo v Sloveniji možnost uveljavljanja davčnih in drugih olajšav ter posebnih pravic. Velika družina s tremi otroki letno prejme 510 evrov dodatka, štirimi ali več pa 620 evrov. Ministrstvo je lani dodatek izplačalo 33.852 družinam skupne vrednosti 17,3 milijona evrov. V petih letih, glede na leto 2021, se je izplačilo dodatka povišalo za skoraj 4 milijone evrov, število upravičencev pa za 600.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Podravje na moji dlani.
1: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Kuci in Trobtuj, uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Kuci in Trobtuj.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijača ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Zvezna sodnica razveljavila odločitev o vizumih za 75 držav. Zelenski zavrača izvedbo volitev med vojno. Danes bo po večini sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zvezna sodnica v New Yorku je pred dnevi razveljavila začasno prepoved izdajanja vizumov za prebivalce iz 75 držav, ki jo je januarja uvedla administracija predsednika Donalda Trumpa, saj da je ta v nasprotju z zakonom. Na seznamu držav, za katere je ukrep veljal, so tudi nekatere države Zahodnega Balkana. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrača možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Kot je ocenil, bi bile namreč te v tem trenutku ogromno tveganje in pravi cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi pozivu med Ukrajinci priljubljenega nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo, saj da demokracija ne sme biti talka Rusije. Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Ugotovitve kažejo, da lahko ti tako imenovani možganski organoidi tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju, kar odpira nove možnosti za preučevanje možganov. Že več kot leto dni je zaradi dotrajanosti zaprta priljubljena planinska koča na Mangartskem sedlu. Občina Bovec ima načrte za obnovo pripravljene. Po neuspehu na februarskem državnem razpisu bo z njimi ponovno kandidirala za sofinancerska sredstva na trenutno odprtem razpisu. Obnova ocenjuje na okoli 1,45 milijona evrov. Luka Dončić z ekipo Los Angeles Lakers, ki jo je povabil na 4-dnevni obisk Slovenije, danes po poročanju medijev dan spet preživlja v Ljubljani. Slovenski košarkarski zvezdnik je s kolegi iz ekipe Jezernikov obiskal igrišče v ljubljanskem savskem naselju, na katerem je igral kot otrok, je poročal portal 24 ur. Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Skoči v avto. Greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Čudovit dan v družbi Radia Ptuj vam želim Natalija Škrlec.
0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
7: Draga hčerka Mateja in njen izvoljenec David. Draga hčerka Mateja in njen izvoljenec David. Draga hči, danes je zate prav poseben dan. Želimo ti, da bi bila v zakonu srečna, ljubljena in da bi vedno znala skupaj premagovati lepe in manj lepe trenutke. Naj vama iskrica ljubezni nikoli ne ugasne. Vama iz vsega srca želijo mama Jožica z Romanom in babica Kristina.

0: 57. Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silsej odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q-centru Ptuj.
3: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
4: Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Tokrat v prvem delu današnje oddaje slovenski kantautor, folkrok glasbenik in poustvarjalec istrske glasbene kulturne dediščine Rudi Bučar, ki se je rodil leta 1978 v Kopru. No, odraščal je v Izoli, kjer je hodil tudi na osnovno šolo. Šolanje je nadaljeval na srednji ekonomski šoli v Kopru in tamkajšnji srednji glasbeni šoli. Po končanju slednje se je vpisal na Akademijo za glasbo v Trstu. Že v otroštvu se je naučil igrati klavir in kitaro, glasbeno pot pa je začel v skupini Spirits, ki jo je ustanovil z Gabrom Radojevićem. Leta 1999 je šel njun prvenec. Pod vplivom Lucijane Kleve se je začel zanimati za glasbeno izročilo Istre in se lotil zbiranja starih istrskih ljudskih napevov. Danes si bomo privoščili najprej Tisti ljudje, potem pa Se znala jes.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo že v drugem delu oddaje, tokrat pa slovenska sopranistka in političarka Alenka Gotar, ki se je rodila leta 1977 pri Domžalah. Alenka Gotar je 2007 s pesmijo Cvet z juga zmagala na preditvi EMA 2007 pred izvoro tekmovanja za pesem Evrovizije, ki je bilo v Helsinkih 12. maja 2007, kjer je dosegla 15. mesto. No, po končani osnovni šoli, nižje glasbene šoli, kjer se je učila klavir in kitaro, se je vpisala na gimnazijo Poljane. Hkrati pa obiskovala srednjo glasbeno in baletno šolo v Ljubljani, kjer se je učilo solo petja pri profesorju Markosu Bajuku. Leta 1996 je obe šoli zaključila z maturo in bila takoj sprejeta na študij solo petja v Švici. Leta 1999 pa se je napovedala profesorica prešolala na Mozarteum v Salzburg, kjer je leta 2000 tudi diplomirala. No, pa si privoščimo tisto njeno znamenito Cvet z juga.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V zadnjem delu današnje oddaje sem izbral slovensko pevko zabavne glasbe in organizatorko prireditev ter nekdanji fotomodel Alenko Kolman Polanec. Rodila se leta 1976. Vrhunec priljubljenosti je dosegla konec 90-ih z dance glasbo. Kasneje se je posvetila študiju, svoji družini ter ustvarjanju glasbe za otroke in organiziranju otroških prireditev. Diplomo in magisterij z glasbenega trženja je pridobila na ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. V Mariboru je kratko obdobje delala kot manekenka, nato pa se povsem posvetila glasbi. Udeleževala se je lepotnih tekmovanj kot Miss Slovenije in najlepša Slovenka, ter se ukvarjala z manekenstvom. Pevka je postala, ko je Vinko Šimek na eni izmed prireditev za izbor najlepša Slovenka javno povabil, da zapoje. Njena prva pesem Ti si zvezda moj san, ki je posnela leta 1997 je kmalo postala velika uspešnica. No, privoščimo se najprej Piši mi, potem pa še Ti si zvezda mojih sanj. Pa se spet slišimo prihodnji teden.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
2: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tehnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
7: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Janez Janša, kmetijstvo je tudi strateška infrastruktura države. Moški z avtomobilom zapeljal ljudi in tri poškodoval. Danes bo po večini sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Predsednik vlade Janez Janša je ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS na sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. V kraju na jugu Bosne in Hercegovine naj bi v soboto popoldne moški z avtomobilom namenoma zapeljal v skupino gledalcev zbranih na tankašnjih tradicionalnih konjskih dirkah. Poškodovani so bili trije, od tega eden huje. Policija osumljenca še išče, poročajo mediji v regiji. Zvezna sodnica v New Yorku je pred dnevi razveljavila začasno prepoved izdajanja vizumov za prebivalce iz 75 držav, ki jo je januarja uvedla administracija predsednika Donalda Trumpa, saj da je ta v nasprotju z zakonom. Na seznamu držav, za katere je ukrep veljal, so tudi nekatere države Zahodnega Balkana. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Ko so v družbi pojasnili za STA, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot dve leti niso zaprli nobene pošte. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija, je sporočila grška meteorološka agencija. Zaradi ekstremne suše in močnega vetra obstaja v večjem delu države veliko tveganje za požare v naravi, opozarjajo oblasti. Danes bo po večini sončno, jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Lep in sproščen vikend vam želim, Natalija Škrlec.

0: 50. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: 4. septembra bo na Ptuju vse v znamenju prijetnih domačih narodno-zabavnih viž, kajti potekal bo 57. festival narodno-zabavne glasbe na Ptuju. Tudi leto se bomo družili v čudovitem ambijentu minoritskega samostana na Ptuju. Nastopilo bo 12 ansamblov, vsak po eno tekmovalno skladbo in po eno skladbo iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe. O nagradah boste odločali tudi obiskovalci samega festivala in tudi poslušalci Radija Ptuj. Na spletni strani ptujski-festival lahko oddate glas za skladbo, ki vam je najbolj všeč. Torej, poglejte na spletno stran Ptujskega festivala, poslušajte skladbe, kajti posnetki so tam že na voljo in oddajte glas za vašo najljubšo skladbo. Glasovi spletnega glasovanja prinesajo 1/3 glasov, 2/3 pa boste dodali obiskovalci na samem prizorišču in to bo potem skupek, ki bo prinesel nagrado občinstva. Seveda pa so tudi vstopnice za Ptujski festival že na voljo, kupite jih lahko v tajništvu Radio Tednika Ptuj na Osojnikovi cesti ali pa na prodajnih mestih Eventima.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas. V Štajerskem tedniku. Zakaj je dokazovanje nedolžnosti težje od dokazovanja krivde? Prepoved nenujne uporabe pitne vode. Nihče ni gledal vsake zalite solate. In zakaj starši kritizirajo organizacijo dela v Kidričevskem vrtcu?
1: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043 664 822 3833.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Koliko godb poznate? Ste morda tudi član katere izmed njih? Ker danes bomo spoznali godbo Središče ob Dravi. Moja gostja je njihova predsednica, gospa Ana Munda. Lepo pozdravljeni. Gospa Munda, kdaj se je začela zgodba vaše godbe?
2: Godba Navihala Središče ob Dravi je že 140 let svojo glasbo povezuje ljudi, bogati naš kraj in ohranja tradicijo. Za letnico ustanovitve pa štejemo leto 1886. In sicer, ko se je na pobudo takratnega nadučitelja središču Pavla Ungerja in Trškega odbora bralo 9 večinoma šolanih glasbenikov, godbenikov, ki so se takrat izobraževali na takratnih avstrijskih vojaško-glasbenih šolah.
1: Kako pa se je godba spreminjala skozi vsa ta leta?
2: Godba se je res zelo spreminjala. Moramo povedati, da je vedno neprekinjeno delovala, ker vedno se je našel kdo, ki je prepoznal potencial oziroma živel za godbo in jo potem vodil. Po Pavlu Ungerju sta naprimer prevzela vodstvo brata iz Godenicov, Matjaž in Franc Kotjan, ampak zaradi nesoglasij, namreč eden je bil prestar starih avstrijskih koračnic, drugi pa si je želel malo modernejše slovanske in slovenske glasbe, je takrat godba, tista prva godba razpadla, ampak vsak posebej pa je ustanovil svojo godbo. Takrat tista Matjaževa godba se je obdržala in naša godba se je razvila potem iz Matjaževe godbe. Franceva godba pa se žal zaradi finančnih razlogov ni obdržala.
1: Kako pa je ta Matjaževa godba potem torej živela naprej?
2: Potem je Matjaževa godba dobila drugega vodjo. To je bil glasbenik Franc Rajnik, ki je pretegnil druge glasbenike in nadaljeval to zgodbo. On pa jo je vodil do leta 1918. Potem pa je po tem letu godba bo prevzel Martin Kocjan. To pa je bil sin prej omenjenega Franca Kocjana in sicer, ko je prišel iz bojišča, je on potem prevzel. Tako da tisto obdobje Martina Kocjana štejemo kot eno najbolj plodnih let, saj je pritegnil veliko mlajših glasbenikov iz takratnih avstrijskih in potem kasneje tudi jugoslovanskih glasbenih šol. Središka godba je tako bila v njegovem obdobju, je spremljala nastope z Lete Sokolske, se je delovala v okviru Dravskega Sokola Središča ob Dravi in Akademije. Višek pa je dosegla leta 32, ko je na vseh Sokolskem zletu v Sarajevu prejela drugo nagrado. Po pisnih virjih pa piše, da so si zaslužili prvo nagrado, ampak je takrat niso mogli prijeti, se je morala prvo nagrado prijeti kraljeva godba Jugoslavije. Potem med drugo svetovno vojno so instrumenti za nekaj časa utihnili, toda godbeniki se vseeno niso razšli. Po pisnih virjih je zapisano, da je okupator godbo poznal in jo tudi uporabil. Kljub njihovem tihovem nasprotovanju so tako Nemci godbenike ponovno aktivirali. Leta 1946 pa je godba imela tudi prvi Martinov koncert. Od takrat ni minil dogodek, na katerem ne bi bila prisotna središka godba, nastopali so na kulturnih prireditvah, na delovskih procesijah, v gasilskih shodih, samostojnih koncertih, v daljni in bližnji okolici, na državnih praznikih, kresovanjih, pogrebih in podobno.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Danes poznavamo bogato dediščino, ki jo piše godba Središče ob Dravi. Predsednica gospa Ana Munda je naša gostja. Ustavili smo se v obdobju do leta 1973, za katerega pravite, da je godba na nek način životarila. Kdo je bil takrat predsednik in kaj je šlo narobe?
2: Srečko Vitori je godbo prevzel in tako nadaljeval tradicijo godbe, vendar ni bil močnega zdravja, zato godba v tistem obdobju ni toliko napredovala.
1: Kaj pa se je zgodilo torej po letu 1973?
2: Po tistem pa se je na osnovni šoli Središče ob Dravi organiziral oddelek glasbene šole Ormož. Tako so se mladi glasbeniki učili tudi instrumentov, ki so jim pozneje omogočili, da so postali člani središke godbe. In še istega leta je vodstvo godbe prevzel Alojz Krajnčan, takratni ravnatelj glasbene šole Ormož. Poleg osnovnošolcev je takoj začel snubiti tudi starejše godbenike, ki so radi prišli nazaj, in takrat je godba štela 18 članov. Spet se je začelo množično nastopanje in vadenje novih skladb. Po dolgem času so spet priredili Martinov tradicionalni koncert. V tem času pa so tudi nabavili nove, malo rabljene inštrumente in pa nove uniforme.
1: Po njemu pa nastopi gospod Franjo Lovrec. Zakaj menite, da je recimo naredil on velik napredek v vaši godbi?
2: Število nastopov se je večalo, s tem tudi priljubljenost zgodbe. Godbi je pritegnil nove člane iz glasbene vzgoje v šoli, bilo pa jih je v tistem času okrog 30, kar je to takrat bilo največ. Po profesorju Franju Lovrecu so godbeniki imeli dirigente samo začasno. Dve leti je bil to njihov član Tonček Merkoci, po tistem je dve leti godbo vodil Slavko Lašič. Po teh dveh pa je dirigentsko palico prevzel Branko Panič, ki je godbo vodil skoraj 20 let. Godba je takrat štela 27 članov. V tem času so spet obnovili uniforme, notni material, pridobili se nekaj mlajših članov, ohranili se naprej tradicijo Martinovih koncertov, zraven vseh nastopov v kraju in v okolici. Začeli so se udeleževati tudi festivala godb na Pihala v Ormožu, kjer so posedali vedno odlična mesta. Ob 110. obletnici delovanja godbe so priredili veliko proslavo, en dan so izvedli velik koncert, drugi dan pa so priredili zabavno prireditev z nastopom tudi drugih pihalnih orkestrov iz Ormoža, Celja in Središča ob Dravi.
1: Kakšne zasluge pa grejo potem učitelju klarineta na srednji glasbeni šoli v Ormožu in dirigentu profesorju Dragu Mundi?
2: Tudi on je godbo močno pomladil. Pod njegovim vodstvom je godba štela 38 članov, pridobila je na kvaliteti, povečala repertoar in število nastopov, dobili so nove uniforme in popravili dotrajane inštrumente. Svoj repertoar pa so zraven ustaljenega programa vključili tudi klasično in moderno glasbo. Tako so vsako leto na tradicionalnem Martinovem koncertu in božičnem novoletnem koncertu predstavili z tematskimi koncerti. Več takih je bilo, na primer Gremo v kino, rock in pop koncert, Čarobni svet risa, Uspešnica 20. stoletja in drugi. V tem obdobju se je začelo tudi sodelovanje z mažoretkinjami občine Nedelišča iz sosednje Hrvaške, ki smo jih spremljali na njihovih turnejah po Franciji in Hrvaški. Nadaljevali smo z udejstvovanjem na tekmovanju kot v Sloveniji zabavnem pokalu za programu za pokal Vinka Štrucla, kjer smo vedno dosegali dobre rezultate. Dvakrat smo bili celo najboljši, tako da smo zraven zlatih plaket dobili tudi pokal. Profesor Rado Munda pa je vodil godbo vse do leta 2021, torej 20 let, vse do koronskega časa.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli nazaj. S predsednico gospo Munda prečesavava zgodovino godbe Središče ob Dravi. Za vse nas je bila korona nek prelomni dogodek v življenju, kaj pa za vašo godbo?
2: V koronskem času se je godba, tako kot vsa ostala društva, soočala z izzivi. Za nekaj časa je bilo naše srečanje in udejstvovanje onemogočeno, ampak v pokoronskem obdobju pa je vodstvo godbe začasno prevzel Branko Panič, ki je že bil dirigent pred leti. Potem pa smo izvedli javni razpis iskanja dirigenta. Tako je leta 2023 dirigentsko prevzel Vladimir Krničar.
1: Kako ste kaj z starostnimi razlikami in številnimi? Članov.
2: Godba trenutno šteje 38 članov, najstarejši član šteje 72 let, najmanjši član pa 10 let, tako da imamo kar generacije med sabo.
1: Kaj pa je tisto, kar bi rekli, da vas združuje?
2: Druži nas prijateljstvo in ljubezen do glasbe, pod vodstvom dirigenta pa se med nas prenaša tudi glasbeno znanje. Še vedno ohranjamo tradicijo Martinovih koncertov, ponovem pa tudi Mičavževih koncertov. Zelo radi izvajamo sodobne in moderne glasbe, še vedno pa ostajamo zvesti pravim godbeniškim koračnicam. Tako smo v preteklih letih nadaljevali s prirejanjem tematskih koncertov. Leta 2023 smo preigravali slovenske popevke, leta 2024 smo priredili večer glasbe vseh naših sosedov. V lanskem letu pa smo se z naslovom Večer legend poklonili največjim glasbenim legendam.
1: Kaj pa kakšna tekmovanja, nastopi in sodelovanja?
2: Še vedno se udeležujemo tekmovanja v Ormožu, kjer preverjamo svojo kvaliteto. Moram nas pohvaliti, res vsako leto osvojimo zlato plaketo. Redno pa nastopamo v domačem kraju, v okolici, na vseh prireditvah, dobro sodelujemo z društvi. Včasih pa si privoščimo tudi kakšno gostovanje v tujini. Radi se udeležujemo kakih teh festivalov, s tem tudi omogočimo našim članom kaki krajši dopust, počitnice, kar pripomore tudi k boljšemu razumevanju in malo team buildinga med nami. Na zadnje smo bili leta 2024 na festivalu na Madžarskem. V bistvu pa tudi predstavljamo našo občino širše po svetu.
1: In to nam je seveda najbolj pomembno. Oddajo Dediščina naših krajev sem pripravil Arni Ivković. Poslušate pa nas lahko tudi prihodnji teden, ko izveste še več o godbi Središče ob Dravi.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
3: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Kucentru Ptuj izberite Spud King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Kucentru Ptuj.
4: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
5: Uzreja nesnic tip out iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličite 02 582 14 01. S kvaliteto se priporoča Uzreja nesnic tip out iz Ljutomera.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: In se veselijo.
3: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju, 5. september ob 17.
8: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije, nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
3: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonika Rutar in Sasas.
7: generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo. V Štajerskem tedniku. Kakšna kazen grozi požigalcem muzejskega vagona, ki so se pri dejanju celo snemali? Ali psi sodijo na morske plaže in med kopalce ali ne? In še, danes v Štajerskem tedniku dve

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Janez Janša, kmetijstvo je tudi strateška infrastruktura države. V potresu pri Tokiju več deset lažje poškodovanih. Danes bo po večini sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Predsednik vlade Janez Janša je ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS na sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. V potresu z magnitudo 5,9, ki je davi stresel južni del japonske prefekture Ibaraki v bližini Tokija, je bilo lažje poškodovanih najmanj 37 ljudi, je sporočila Japonska agencija za požarno varnost in obvladovanje nesreč. Epicenter potresa je bil na globini 68 km, nevarnosti za cunami ni. Cene goriv in maziv za osebni prevoz so se julija v Evropski uniji v medletni primerjavi zvišale za 16,9%. Podražitev so zabeležili v 25 državah članicah, v Sloveniji 10,9%. Cena bencina se je v primerjavi z junijem v Evropski uniji zvišala za 4,7%, cena dizla pa za 4,3%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Zaradi asfaltiranja bo v ponedeljek od 4. ure do torka do 6. ure popolnoma zaprt prelaz Vršič, so objavili na občini Kranjska Gora in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo. Obvoz bo potekal preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta Erika Vršič in Vršič Trenta. Prodaja električnih tovornih vozil in avtobusov se je lani v primerjavi z letom prej povečala za 86%, je pokazala raziskava Mednarodnega sveta za čisti promet. Glavni dejavnik rasti je bila prodaja električnih tovornjakov na Kitajskem. Ta je po izsledkih raziskave lani poskrbila za skoraj 90% svetovne prodaje električnih tovornjakov in avtobusov. Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fan, pa ti zgatare lizga. Svaj izdala ta njegova resna reče brizga.
6: Gremo v hribe, prosim.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
11: Vaša popodanska družba v programu Radio Ptujcem, Natalija Škrlec.

0: 57. Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410. Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
5: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Podravje na dlani.
1: Programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste, kakšna pomembna kadrovska sprememba se obeta največji ptujski osnovni šoli Ljudski vrt. Govorili pa bomo tudi o tem, ali bi lahko verska poroka v Sloveniji dobila tudi civilno-pravne učinke.

0: Podravje na dlani.
1: Po skoraj 30 letih se največji ptujski osnovni šoli Ljudski vrt obeta pomembna kadrovska sprememba. Dolgoletna ravnateljica Tatjana Vavpotič-Zemlič se po 6 mandati poslavlja z vodstvenega položaja. Na razpis za nov mandat, ki je že objavljen na spletni strani šole, se ne bo prijavila. Konec novembra bo namreč izpolnila pogoje za upokojitev, njen 6 mandat na čelu šole pa se izteče 31. decembra. S tem se bo zaključila tudi njena izjemno dolga poklicna pot, ki je bila v celoti povezana z Ljudskim vrtom. Šola je bila njena prva in edina zaposlitev. Svojo kariero je začela kot učiteljica, pozneje je delo nadaljevala kot svetovalna delavka, nato pa prevzela vodenje zavoda. Na ravnateljskem mestu je ostala skoraj 30 letja. Kdo bo po novem letu prevzel vodenje Ljudskega vrta, bo znano po končanem razpisnem postopku. Šola prijave kandidatov za ravnatelja oziroma ravnateljico sprejema do 26. avgusta. Izbranega kandidata čaka 5-letni mandat. Razpis poleg formalnih zahtev v ospredje postavlja tudi kompetence, ki so pomembne pri vsakodnevnem vodenju velike šole. Kandidati morajo izkazovati ustrezne pedagoške in vodstvene sposobnosti, pa tudi organizacijske ter druge veščine. Pomembno težo pri izbiri bo imel tudi pogled kandidatov na prihodnost šole.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Je umetno spreminjanje vremena resnica ali mit? Zakaj je realno pričakovati, da se bo elektrika v prihodnje precej podražila? Posledice nizkih odkupnih cen prireja mleka se poslavlja iz Haloz.
2: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
3: Podravje na moji dlani.

0: sorry. Podravje na dlani. Pari, ki se v Sloveniji odločijo za cerkveno oziroma drugo versko poroko in želijo biti poročeni tudi pred državo, morajo danes opraviti dva ločena postopka. Poslanka Nove Slovenije Iva Dimic je odprla vprašanje, ali bi lahko bilo drugače. Bi lahko verska poroka ob izpolnitvi vseh zakonskih pogojev dobila tudi civilno-pravne učinke? Če bi želela Slovenija uvesti možnost, da bi imela poroka po verskem obredu krati tudi civilno-pravne učinke, najverjetneje ne bi zadostovala zgolj sprememba podzakonskih predpisov. Spremeniti bi bilo treba predvsem družinski zakonik, ki natančno določa pred kom in na kakšen način je mogoče veljavno skleniti zakonsko zvezo. Če bi želeli enake pravne učinke priznati tudi poroki sklenjeni v okviru verskega obreda, bi bilo zato treba zakonom določiti, kdo bi lahko takšno poroko opravil in pod kakšnimi pogoji. Med drugim bi bilo treba opredeliti, katere registrirane verske skupnosti bi sploh imele to možnost ter kako bi država izvajala nadzor. Poleg tega bi bilo treba urediti postopek pred poroko in po njej. Država bi morala še vedno zagotoviti, da so izpolnjeni vsi zakonski pogoji za sklenitev zakonske zveze. Določiti pa bi bilo treba tudi, kdo in v kakšnem roku bi po verskem obredu podatke posredoval z opis v matični register. Prav tako bi bilo treba določiti odgovornost za morebitne nepravilnosti. Poleg družinskega zakonika bi bilo treba preveriti tudi druge predpise, povezane z matičnim registrom in položajem registriranih verskih skupnosti.
1: Podravje na moji dlani.

0: nasmej. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Celje prihajajo najboljši matematiki Srednje Evrope. Teheran stvari pred pridružitvijo gospodarski vojni ZDA proti Iranu. Danes bo po večini sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Šolski center Celje bo prihodnji teden gostil Srednjeevropsko matematično olimpijado. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladim matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem. Vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost je opozoril, da bodo vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni ZDA proti Iranu, šteli med sovražniki in škodovali njenim interesom. Ameriški predsednik Donald Trump je minulo sredo namreč napovedal gospodarsko vojno proti Iranu, pri čemer je z gospodarskimi posledicami zagrozil državam, ki ga podpirajo ali z njim poslujejo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrača možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Kot je ocenil, bi bile namreč te v tem trenutku ogromno tveganje in pravi cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi pozivu med Ukrajinci priljubljenega nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo, saj da demokracija ne sme biti talka Rusije. V potresu z magnitudo 5,9, ki je davi stresel južni del japonske prefekture Ibaraki v bližini Tokija, je bilo lažje poškodovanih najmanj 37 ljudi, je sporočila Japonska agencija za požarno varnost in obvladovanje nesreč. Epicenter potresa je bil na globini 68 km, nevarnosti za cunami ni. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednote Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo v nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani, v petek zvečer je bila maša v ljubljanski stolnici. Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Lep in sproščen vikend vam želim, Natalija Škrlec.

0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

13. septembra bo prav poseben dan, kajti takrat se bomo dobili v športnem parku v Moškancih na dobrodelnem dogodku Nevidne niti srca. To bo dobrodelni družinski dan za Teja. Nastopili pa bodo številni glasbeniki. Harmonikarski orkester Modras, ansambel Aplav, Sanski muzikanti, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja in Firpsi. Za animacijski program bodo poskrbeli Društvo prijateljev mladine, pa Dejan Zavec, otroške delavnice, poslikave obraza bodo potekale. Tam bodo tudi napihljiva igrala Veverička, pokojniški klub Marino, gimnastično društvo Gia Ptuj, nogometna šola Klopotec, klon Tomi, napihljiva igrala Hip-Hop, ŠCD Eleja, brata Malek, pa klub tajskega boksa Fenix, PGD Moškanci in športna šola Špela. Potekalo bo tudi tekmovanje o pripravi krompirja po lastni izbiri. Vsaka tekmovalna ekipa bo dobila krompir in olje, ostale informacije pa dobite na številki 051-265-882, oglasila se bo Eva. Pa bogat srečelov bodo pripravili. Vstop in ves program je brezplačen, seveda pa bodo še kako dobrodošli vaši prostovoljni prispevki. Sponzori dogodka so občina Gorišnica, občina Ormož, Radio Ptuj in Štajerski tednik. Torej, vidimo se 13. septembra od 10. do 19. ure v športnem parku Moškancih na zares pestrem, bogatem dogodku za našega Teja Nevidne niti srca, da stopimo skupaj in zberemo sredstva za njegovo zdravljenje.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v kmetijski oddaji Od semena do krožnika, ko sem ponovno z vami Marija Slodnjak. Čeprav smo v tem tednu bili deležni nekaj padavin, je letošnja suša opustošila naša polja, sadovnjake, vinograde in travnike. Skoraj ni območja, kjer ne bi čutili njenih posledic. Minister za kmetijstvo Janez Siglar Kralj je skupaj s predstavniki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj v minulem tednu obiskal kmetijska gospodarstva na našem območju, prizadetih zaradi suše. Ob tem je napovedal pripravo ukrepov za dostop do krme in pozval rejce, naj ne zmanjšujejo čred. Ob obisku pa je še dodal.
2: Ko smo pred dobrima dvema mesecema prevzeli odgovornost za vodenje kmetijskega sektorja, smo obljubili, da bomo pohitrili izplačila po suši za lansko leto. To se je tudi zgodilo. Danes se že izdajajo odločbe. Izdanih bo do konca avgusta 3800, pa še nekaj odločb, nekaj še v septembru, tistih, kjer je malo bolj zapleten postopek. In izplačanih bo potem po izdanju odločbi v roku 5 delovnih dni skupaj preko 8,4 milijona evrov. S tem denarjem seveda v praksi bodo tisti, ki bojo prejeli odškodnino ali pa poplačilo, povračilo škode izpadlega pridelka in dohodka seveda blažili že letošnje ujme. Zaveza pa je, da iščemo postopke, kako pohitriti ta povračila. Vemo, da zaradi zakonskih in drugih predpisov pač traja ponovadi eno leto od škodnega dogodka, ne, do začetka izplačil. To je v sedanjih razmerah, ko smo praktično v vsakem letu priča več ujmam, neuzdržno in je za pridelovalce in ogradnike in vse ostale, tako rečem, neživljenjsko. In zato iščemo s svojimi kolegi na ministrstvu že poti, kako bi to skrajšali. Kar se tiče današnjega obiska v Spodnjem Podravju, lahko rečem, da smo se seznanili tako s stanjem na živinorejskih kmetijah, ekološke kmete smo danes tudi obiskali. Obiskali smo tudi polja, kjer smo se seznanili z pozitivnimi učinki namakanja. Na ministrstvu se skušamo odzivati. Danes sem slišal recimo predvsem dva poziva. Eden je že znan, in sicer rejci potrebujejo pomoč pri zagotavljanju krme. Velik izpad krme je, ponekod tudi lahko rečemo za 4 do 5 mesecev in tu že iščemo, že tečejo postopki iskanja, kako bi najbolj učinkovito in pravično pač pomagali rejcem pri zagotavljanju krme oziroma nadomestiti ta izpad krme. Več je možnosti, da jih preučujemo in tudi Kmetijska zbornica, tukaj s svojimi svetovalci, je nedvomno tista strokovna inštitucija, na katero se bomo naslonili. Drugi poziv danes je, da zaradi spremembe agrometeorologije pač bo potrebno iti v smer, ko bo treba določbe nitratne direktive, predvsem gnojenja z mineralnimi gnojili šele s 15. februarjem, po zgledu gnojenja z gnojevko v jeseni, narediti bolj fleksibilne. Jaz sam sem zelo pristaš tega, menim skupaj s strokovnjaki in stanovskimi organizacijami, da se to da na podoben način narediti, da pač se skupaj s strokovno službo kmetijskega svetovanja spremlja razmere vsako zgodno pomlad ali pa pozno zimo, če hočete, in se glede na razmere, a so tla zmrzena ali niso in tako naprej, omogoči pridelovalcem, da ukoliko razmere dopuščajo, da začnejo z mineralnimi gnojili gnojiti že prej, ne pa šele 15. februarja. To je pa ključno za to, ker so padavine tako razporejene v letu, da takrat do konca februarja nekako zdaj vidimo vzorec, so še padavine, a ne? Marec je ponovadi že suh in potem vidimo suša traja do sredine avgusta.
1: Je povedal minister za kmetijstvo Janez Siglar Kralj o obisku na našem območju. Po glasbi pa vam bomo predstavili, kako se z letošnjo sušo srečujejo kmetje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Letošnje vremenske razmere so zelo prizadele tudi družinsko kmetijo Zavec iz Lancove vasi z dvema mladima prevzemnikoma. Razmere opiše gospodar Janez Zavec.
2: Letos nas pač pestijo vse težave v poljedelstvu in v vinogradništvu, katere so nastale s posledico nekih vremenskih razmer. Najprej pozeba spomladi, potem pa toča in pa sedaj drastična suša, katera se pri nas v Podravju izrazito pozna in uničuje vse kmetijske pridelke. Tako da so, bi rekel, vse panoge rastline prizadete in želimo v prihodnje, da država pristopi generalno k namakanju, kar bi pomenilo, da lahko potem zagotovimo v teh drastičnih razmerah rastlinam dovolj vode in jih potem tudi normalne pridelke. V poljedelstvu se ukvarjamo z vsemi rastlinami tržno, od krne pšenice, koruze, oljnih buč, fižola, vse to pridelujemo, probamo predelati in dodati dodano vrednost ali pa direktno prodamo industriji za prehrano živali. Tako da vse konča na koncu na, bi rekel, na krožniku. Medtem, ko ta odstotek, če govorimo o odstotku, v vinogradništvu je že nekaj pozeba vzela, potem na območju Haloz je bila 10. junija toča, katera je prizadela vinograde od 50 do 100% na nekaterih legah. Sedaj pa še trpijo vinogradi, so najboljša rastlina, katera bi naj bila zadnja prizadeta, ampak žal tudi vinogradi trpijo sušo. In kvaliteta bo, pridelka bo pa manj. V poljedelstvu je pa potem čisto vse rastline so prizadete, živinorejci bodo mogli koruzo pospraviti z manjšo hranilno vrednostjo, kar bo vplivalo samo na prirast, na ekonomiko pridelave. Medtem ko zelenjadarstvo, s katerim se tudi ukvarjamo, tam pa bodo pridelki zmanjšani in pričakujemo, da bo vsaj nekaj, da bomo lahko ponudili na trg. Po takšni letini je pogled v prihodnost zelo zaskrbljujoč. Če ne bomo na državni ravni poskušali ukrepati z pomočjo, to pomeni namakalni sistemi, borba se pravi proti toči in podobno, potem ne bomo mogli v prihodnje več pridelovati na teh prodnatih tleh kmetijskih kultur. V Sloveniji imamo vodovodni sistem, trudimo se do vodovod do vsake hiše. V Sloveniji imamo električno omrežje. Naj se generalno, sistematično na državni ravni, ne na posameznih ravneh občin in podobno lokalnih skupnostih, pristopi k izdelavi primarnega voda do vsake njive, voda do vsake njive. Kaj bi bil moto v Sloveniji? S tem bomo rešili kmetijstvo, ker voda je osnovna dobrina. In če ne bomo zagotovili v prihodnje namakanja, potem ni hrane za slovenske prebivalce.
1: Še opozarja Janez Zavec iz družinske kmetije v Lancovi vasi. V nadaljevanju oddaje pa vam bomo predstavili, kaj letos prinaša mednarodno kmetijsko-živilski sejem Agra, ki je včeraj odprl svoje vrata.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika. Na 64. mednarodno kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni, ki so ga odprli včeraj in bo odprt vse do srede 26. avgusta, sodeluje 1690 razstavljavcev, ki prihajajo iz 36 držav in svoje izdelke ter storitve razstavljajo na preko 70 tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin. Častna pokroviteljica je predsednica države doktorica Nataša Pirc Musar, generalni pokrovitelj pa Nova Ljubljanska banka. Država partnerica z vsem svojim eksotičnim čarom je Alžirija. Predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Arjavec je predstavil letošnjo Agro.
2: Pomen sejma za širšo regijo potrjuje dejstvo, da imamo vsako leto najpomembnejše države, bi lahko rekli, partnerje sejma. Letos je to največja afriška država Alžirija, za katero ima je Slovenija v zadnjih letih sklenila veliko bilateralnih pogodb. Seveda je predvsem pomembna kot dobaviteljica energije. Leto 2026 so Združeni narodi razglasili tudi za mednarodno leto kmetic, pašnikov in živinorejcev ter prostovoljstva za trajnostni razvoj. V Sloveniji pa govorimo o Kosovelovem letu in Trstenjakovem letu. Vse te vsebine smo na nek način poskušali vpesti tudi v vsebine letošnjega sejma. Kar se pa tiče Trstenjakovega leta, pa smo organizirali tudi posebno razstavo, ki ima naslov Pot do človeka, od dečka Slovenskih goric do enega največjih mislecev 20. stoletja. Sicer letošnji sejem ponuja vse tisto, kar je povezano s kmetijstvom, živilstvom in razvojem podeželja. K temu pa že tradicionalno dodajamo strokovna ocenjevanja kmetijskih pridelkov, izdelkov, živali ter kmetijske mehanizacije. Zato upravičeno Agro imenujemo tudi Olimpijada slovenskega kmetijstva. Za Agro pa je prav gotovo pomembno tudi to, da na Agri sodelujejo vse pomembne inštitucije, ki pokrivajo področje kmetijstva, agroživilstva, gozdarstva in nasploh podeželja in skrbijo tudi za prehransko varnost. To so ministrstva, tako za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kot ministrstvo za gospodarstvo, ministrstvo za naravne vire in tako naprej. Za celovito predstavitev kmetijstva

0: Jaz mislim tudi naše poslanstvo. Seveda največji delež tega razstavnega dela predstavljajo predstavitve najnovejše in najsodobnejše kmetijske tehnike in tehnologije, seveda tudi in živilsko-predovalne industrije. Pomemben delež pa namenja tudi predstavitvi široke potrošnje, tako od gospodinjskih strojev pa vse do avtomobilov, ter seveda tudi zabavnemu parku in gostinstvo oziroma kulinarični ponudbi. Kmetijsko-živilskemu sejmu pa letos dodajamo tudi še eno posebno razstavo, to je razstavo lovstva in ribištva. Zato smo pravzaprav se dogovorili z Zvezo lovskih družin Pomurja in pa Prlekije in pa seveda z Ribiško zvezo Slovenije, ki je edina ostala kot neka partner pomorskega sejma.
1: Sejem je živ s strokovnimi razstavami živali, slovenski avtohtoni pasem, govedi, konj in drobnice, z razstavo mali živali, čebelarstva in rib v ribniku. Strokovnim vodenjem in praktičnimi nasveti postrežejo bujni sejemski vrtovi. Poskusite lahko najboljše prehranske izdelke z ocenjevan kakovosti pod okriljem sejma Agra. Odlične izdelke ponujajo tudi agrine tržnice. Sejemska vrata so odprta vse do srede 26. avgusta med 9. in 18. uro. Spremljali ste oddajo Od semena do krožnika, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lepo nedeljo. Oddajo pa že lahko spremljate tudi na naši spletni strani.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. V Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. V Centru Ptuj.
4: Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov mejnik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel zatrite sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.
5: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: In se veselijo.
5: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
8: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
5: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
9: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
5: Nogomet. Šumarji do prve zmage v sezoni. Glavni junak pravi, upam, da je to znak nečesa velikega. V tretji ligi najbolje štartali novinci iz Ormoža. Pot Intere Drave od 45 otrok do 250 igralcev in celotne nogometne piramide. Atletika, Kristjan Čeh na sprejemu v Podvencih. Anna natančno ve, kje so še moje rezerve. Zaupam ji.
9: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 25. avgusta za zaposlene v Talumu Kidričevo. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: O, končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
5: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
4: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
6: 8-letnemu Teju kruta Dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni ob spremljanju dogajanja zadnjih dni. Po naših krajih še vedno odmeva zadnji uspeh ptujskega atleta Kristjana Čeha, ki se je minulo soboto z novo kolajno že vrnil in udeležil sprejema v Podvincih, ki so mu ga pripravili mestna občina Ptuj, gasilci, vinogradniki, gospodinje in navijači. Podvinčani so nanj izjemno ponosni. Predsednik četrtne skupnosti Rogoznica, sicer Podvinčan, Janko Čeh.
2: Veselja Podvinčanov je neizmerno. Hvala, da si tako zgodbo ti spisal. Jaz pa seveda sem vesel, da se isto pišem kot ti, Čeh. Hvala ti, samo nadaljuj tako, mi te bomo spremljali in uživaj v tej tvoji igri.
1: Kristjan Čeh je bil sprejema v Podvincih zelo vesel.
3: Ja, občutek je dober, kajte, ko prije z velike tekme z medaljo, je zelo lepo vidjeti, toliko ljudi se zbere v domačem kraju, tako da res lepo.
1: Prav vsak mu je želel stisniti roko, mu čestitati in zaželeti še edino kolajno, ki Kristjanu manjka, olimpijsko. Med prvimi mu je čestitala županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
4: Ptuj je neizmerno ponosen na tebe. Jaz vem, da ti manjka samo ena še. Tisto si ti želiš, pa mi vsi, ne glede na to, kje bomo čez dve leti, verjamem, da bomo vsi stiskali pesti pa navijali, da skompletiraš te medalje.
1: Srečanje s Kristjanom je v domačih Podvincih potekalo še pozno v noč. V Ormožu je bil ponedeljek podpis pogodbe za izgradnjo skupnostnega centra za oskrbo z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. V neposredni bližini centra za starejše občane Ormož in zdravstvenega doma Ormož bo tako zgrajen nov objekt, skupno površino 605 kvadratnih metrov. Dela bo izvalo podjetje GES. Ormoški župan Daniel Vrnjak je ob podpisu dejal.
5: Skupnostni center za oskrbo z demenco v samem Ormožu bo pomenil zelo pomemben odgovor oziroma reševal bo problematiko, bi rekel, za celotno regijo, tako da smo izjemno veseli, da smo ta projekt pridobili. Izjemno zadovoljni in pa veseli smo, da ta projekt odgovarja na vse izrazitejše te demografske, zdravstvene in socialne potrebe lokalnega prebivalstva, tako da odgovarjamo s tem projektom na to temo. Potrebno je poleg vsega ostalega razvoja v naši občini poskrbeti tudi na področju zdravstva, tako da jaz verjamem, da smo s tem odgovarjamo v velike meri in da bomo poskrbeli, se pravi, tudi na tem nivoju.
1: Pogodbena vrednost del znaša 1,3 milijona evrov. Zaključek del je predviden najpozneje do 30. septembra 2027. Občani Slovenske Bistrice so v ponedeljek zjutraj v potoku Bistrica opazili množičen pogin rib. Ribiči so iz vode odstranili okoli 40 kg mrtvih rib, ki so jih našli na odseku od vrtca do tamkajšnje tovarne olja. Po prvih podatkih je vzrok za pogin v izlivu fekalne vode iz kanalizacije v potok. Na Ptujski enoti Zavoda za zaposlovanje Slovenije so v juliju obeležili nekoliko več brezposelnih. Direktor Tomaž Žirovnik pa dodaja, da pa nekatere panoge v avgustu in septembru napovedujejo več zaposlovanja.
6: Zaposlujejo pa se tako kot mere, sprej gostinstvo, gradbeništvo. Najbolj aktualni za zaposlovanje so v tem trenutku zdravstvo, socialna oskrba, osebne asistente iščejo tudi negovalke, komplet zdravstvo, po celi sprej medicinske sestre na vseh nivojih, srednje, diplomirane. Potem tudi proizvodna se išče, proizvodna se ponovno za avgustom, nekako oziroma za september ekipirajo, zlasti pa aktualno šolstvo. Vemo, da šole iščejo oziroma popolnjujejo svoje ekipe, tako učiteljev kot tudi ostalega tehničnega kadra, tako da v tem trenutku je res šolstvo dokaj aktualno poleg zdravstva in socialne skrbe.
1: Je pojasnil direktor Zavoda za zaposlovanje enote Ptuj Tomaž Žirovnik.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: Spremljate strnjeni pregled dogajanja zadnjih dni. V občini Sveta Trojica to poletje intenzivno posodabljajo ceste in gradijo parkirišče pri pokopališču, pravi župan David Klobasa. Hkrati se pripravljajo na gradnjo novega okoli 6 milijonov vrednega sodobnega skoraj nič energijskega vrtca, največjo naložbo v zgodovini te občine.
2: Vrtec se pa planira pričetek 11. septembra, potem odlagamo temeljni kamen in otvarjamo naše največje gradbišče v zgodovini naše občine pri koncertom Petra Grafa. V začetku oktobra bo se začela samogradnja. Od pričetka do zaključka pričakujemo približno 14 mesecev.
1: Napove trojiški župan David Klobasa. Občina Cirkulane je začela sanacijo plazu na selju Pohorje. Županja Antonija Žumbar pojasni.
3: To je na poti do cerkve Svete Elizabete. To je se bil kar precejšen plaz, tudi je ogrožal hišo leta 23. Tako da zdaj bomo izvedli kamnito betonsko vlogo in s tem utrdili približno tudi z betonsko izložbo 195 metrov v dolžini in seveda rekonstrukcijo ceste v skupni dolžini 225 metrov. Vrednost celotni del znaša 479 tisoč evrov, po najugodnejši ponudnik pa je bilo komunalno podjetje Ormož. Dela bodo zagotovo potekala zdaj predvideno do konca oktobra, vendar na obseg se bojim, da se bo to tudi že zdaj malce zavleklo.
1: Zaradi del so vzpostavili popolno zaporo, je pa mogoč obvoz po drugih cestah. V občini Videm naj bi še letos pričeli z gradnjo leta načrtovanega vrtca. Septembra bo po napovedih župana Braneta Kolednika objavljen razpis za izvajalca del. Hkrati je bila občina uspešna pri pridobivanju denarja za gradnjo nove večnamenske dvorane v centru občine, ki naj bi v prihodnjih letih tako dobil povsem novo podobo. Prejela je več kot 2,8 milijona evrov.
4: Je to kar ogromno bremena padlo za tem, hkrati pa se tudi odprlo kar nekaj novih del, ampak občina Videm to vsekakor potrebuje. Nekako smo zdaj uspeli sanirati okolice, zdaj pa smo se odločili, oziroma tako je bilo tudi načrtovano, potem pa nekako ta Videm center z vsemi temi zadevami, da potem rešimo, da se pravi, smo zgradili optiko s kanalizacijo, vse zdaj pa še prepalozevamo centra Videma.
1: Načrte pojasni videmski župan Kolednik. Ta teden se je začela prenova notranjega dela termalnega parka Term Ptuj. Dela bodo potekala do 15. decembra. Izvršna direktorica Term Ptuj Milena Mojzeš.
5: Termalni park Terme Ptuj bo tako doživel celovito prenovo notranjega kopališkega dela, s katero bo postal sodobnejši, prijetnejši in predvsem udobnejši prostor za obiskovalce vseh generacij. Posebno pozornost bomo namenili sprostitvi in dobremu počutju. Tako bo prenovljen celoten wellness center, celoten sklop savn, spinsko, parno in infrasavno ter knajp delom. Gostom pa bo na voljo tudi novi zunanji velneški vrt kot zunanja razširitve wellness centra. Urejene bodo sodobne in udobne počivalne površine z večjim številom ležalnikov, počivalnikov ter sedežev za sproščeno preživljanje časa v bazenih.
1: V času obnovitvenih del so obiskovalcem na voljo bazeni Grand Hotela Primos. Do 30. septembra bo odprt tudi zunanji del termalnega parka Term Ptuj. Ambulantno zdraviliško zdravljenje poteka nemoteno. Vrednost investicije, ki jo financirajo z lastnimi sredstvi, je nekaj več kot 2 milijona evrov. Župan občine Majšperk Sašo Kodrič je ta teden podpisal koncesijsko pogodbo z novim izvajalcem zobozdravstvenih storitev. To je zobna ordinacija Bojana Vočanec. Potem, ko se je upokojila dolgoletna zobozdravnica Zorica Tošič, je julija brez zobozdravstvene oskrbe ostalo približno 2000 pacientov, ki se bodo tako lahko opredelili k novemu zobozdravniku. Župan Kodrič pojasni, kdaj bo ordinacija pričela z delom.
6: Zdaj sledi torej še dogovor in pa podpis pogodbe med ambulanto in pa zdravstveno zavarovalnico Republike Slovenije. Na to obvestilo pacientom o izbiri, torej se bodo prišli opredeliti pri nas in skrajni rok je 1.10., torej 1. oktober. Nadejamo se pa vsi skupaj, da bodo postopki tekli še hitreje, kar je predvsem odvisno od zdaj podpisa pogodbe z zavarovalnico, medsebojno ureditvijo razmerja oziroma primopredaje med aktualno zobozdravnico oziroma dr. Tosičevo in zdaj dr. Vočančevo, pri čemer pa ocenujem na podlagi tudi prejšnjega neformalnega pogovora, da bodo ti postopki stekli brez zapletov.
1: Prihodnji mesec bo tako v Majšperku z delom in opisom pacientov začel zobozdravnik Marko Richter.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Pozdravljeni nazaj v Utripu lokalnega okolja. Kidričevski Boxmark je lani ustvaril 44 milijonov evrov od prodaje in čisti dobiček v primerjavi z letom 2024 123 tisoč evrov povišal na 528 tisoč evrov. Letos zaradi rasti stroškov pričakujejo manjši dobiček. Družba v Kidričevem ima trenutno 360 zaposlenih. Na dnevu odprtih vrat selekcijsko-trsničarskega središča Ivankovci so v vinogradih podjetja Puklavec Family Wines v Radomerščaku med

0: Trenutno v trsni izbor vpisanih 5 tolerantnih sort. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj si je s predstavniki kmetijsko-svetovalne službe v četrtek ogledal posledice letošnje suše v vzhodnem delu države. Kot je povedal po obisku v Podlehniku, so se seznanili tako s stanjem na živinorejskih kot na ekoloških kmetijah, ter se seznanili s pozitivnimi učinki namakanja. O tem, kaj od njega pričakujejo kmetje.
1: Rejci potrebujejo pomoč pri zagotavljanju krme. Velik izpad krme je, lahko rečemo za 4 do 5 mesecev in tu že iščemo, že tečejo postopki iskanja, kako bi najbolj učinkovito in pravično pač pomagali rejcem pri zagotavljanju krme, da nadomestiti ta izpad krme. Več je možnosti, zdaj jih preučujemo in tudi Kmetijska zbornica tukaj s svojimi svetovalci je nedvomno tista strokovna inštitucija, na katero se bomo naslonili.
0: Podravski kmetje pa so ministrstvo tudi pozvali, da je zaradi sprememb agrometeorologije nujno potrebno bolj fleksibilne narediti določbe nitratne direktive. Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec zaključuje že drugo akcijo zbiranja sredstev za dokončanje in opremljanje novega večnamenskega doma, kjer bodo prostore imeli tudi gasilci. Odziv je presegel pričakovanja, pravi predsednik krajevne skupnosti Leskovec in tam kajšnjega gasilskega društva Peterja Garinec in doda, da s tem denarjem pokrivajo.
2: Tisti delež, ki smo ga mogli sami dati zraven za investicijo, investicija celotnega objekta bila približno 1,100,000 in zraven tega smo mogli mi primakniti v denarju nekaj čez 200,000 evrov, oddelati smo mogli tudi čez 10,000 ur, že to smo tudi presegli naš vložek in tudi zemljišče. V imenu prostovoljnega gasilskega društva Leskovec se zahvaljujemo vsem krajanom, donatorom, ki nam pomagajo. Moram povedati, da so presegli naša pričakovanja, zato ker dosti krat tudi zraven donacije dobimo kak email, sporočilo ali pa nam v živo razložijo, da vidijo, da delamo in da ogromno krat smo tudi nekomu pomagali od bližnjih in pač nam oni zdaj na tak način vračajo pomoč.
0: Gasilski dom ni samo za gasilce, pač pa za vse, ki bodo morda kdaj potrebovali njihovo pomoč, je še povedal Jagarinec. Mestna občina Ptuj bo na okoli 500 kvadratnih metrov veliki zelenici v blokovskem naselju v Rabelči vasi uredila nova parkirna mesta, županja Nuška Gajšek.
3: Gre za to, da bomo samo spostavili malo več reda pri parkiranju, da bo lahko mogoče nekaj več avto parkiralo. Ne asfaltiramo površine, torej ne delamo novih asfaltnih površin, ampak bomo po vzoru v Krajgerjevi ulici gramozirali površino. Kljub temu zato potrebujemo gradbeno dovoljenje. Gre za približno 20 parkirišč. Poleg tega bomo pa zasadili 10 novih dreves, zato da bomo dodatno zelenili prostor in zmanjšali ta pritisk teh avtomobilov, ki že zdaj obstajajo na zelene površine.
0: Z urejanjem parkirnih mest bodo začeli prihodnji teden. Investicija jih bo stala okoli 15,000 evrov. Na Ptuju so te dni pripravili festival Versija, s katerim želijo organizatorji v najstarejšem slovenskem mestu ohraniti in razvijati mednarodno pesniško dogajanje ter povezati poezijo, dialog in vinsko kulturo. To je konec tedna gosti tudi 19. rimske igre, ki se jih udeležuje okoli 800 udeležencev iz 8 držav. Jedra nekdanjega mogočnega rimskega imperija poudarja Andrej Klasinc, predsednik društva Poetovijo 69, ki rimske igre tudi letos organizira. To je bil utrip lokalnega okolja. Pripravila sem ga Anne-Marie Kekec. Želim vam prijeten vikend.
4: Utrip lokalnega okolja. Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Talking to me last night.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
2: Radio Ptuj.

0: merilske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Dober večer, lepo pozdravljeni ljubitelji nedeljskih glasbenih večerov. V večeru, ko vi izbirate glasbo, torej ni nobenega kiksa z moje strani, ne? Vi izberete, vi uživate ob glasbi, tako da ne morete reči, da je bilo kaj slabega. Ampak glasba je vsa lepa. Ena bolj, druga manj, kakorkoli. Upam, da ste preživeli lep teden, lep poletni dopustniški, počitniški ali kakršenkoli drugačen teden. In da ste zdaj že v moji družbi na valovih Radio Ptuj, ko si boste izbrali tudi vi kakšno prijetno glasbeno željo na številki 771-2260 ali pa preko Facebooka pod objavo glasbene želje z Marjanom. Ja, 23. avgust je že danes, kar pomeni, da je to 235. dan tega leta, kar in to pomeni tudi to, da ostaja do konca še točno 130 dni. Ko se bomo spet prepevali lučke, lučke. Ampak o tem, kdaj drugič, ko bo čas za to. Že takoj gledam v Facebook Radija Ptuj. Anica Bračkova piše: Marjan, pozdravljen, rada bi slišala Bela jadra Markovo. Za malce ste me zmedli, ampak ja, sem šel poslušati in to je skladba Oljke, rožmarin in sol. Anica se seveda zahvaljuje za glasbeno željo, pozdravlja pa vse svoje frende, posebej Milico Vojnik in Kristini v Lovrenc na Dravskem polju pošilja seveda lepe pozdrave in takoj zdaj dobi Marka Vozlja in Mojstre.

0: 6 minut je čez 8, Marko Vonzel je bil tole oljke, rožmarin in sol, čudovita skladba za začetek našega nocojšnjega druženja. In imamo že prvi telefonski klic, dober večer.
1: Dobro večer, tukaj je Vera.
0: Vera, pozdravljeni, dobre volje, lep teden je za vami, je?
1: Praznovali ste,
0: kaj ste praznovali? Praznovanje na praznovanje, prav je tako.
1: Praznovanje.
0: Tak je prav. Življenje je eno samo praznovanje, če ga znamo tako živeti, ne?
1: Ja, to pa res
0: je. Res je. Kaj pa vikend, ki je pred vami, Vera? Vikend, teden mislim, ki je pred vami. Pametna odločitev. Kaj bi nekaj planirali, če ni potrebno? Potem so samo skrbi pridejo, če so plane narejene, ne? Vera, povejte, kaj ste izbrali? Nocoj spet misli tavajo, čudovita skladba Ptujskih pet, ja. To je še Brandi pisal te skladbe za ansambel Ptujskih pet, ja. Hitro še pozdravčki.
1: Ja, zdaj pa moram pozdraviti Pavliko v starošince, Mileno v starše, pa Jelko Fram, pa našo Marijo v Nagorico priraža.
0: Krasno. Kar lep krok ste naredili zdaj.
1: Ja. A vse druga poslušalce, ki to slušajo radio, to je pa vas pa lahko.
0: Vera, lepo se imejte, uživajte ta večer in lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Marijana Zagoršek pa piše, pozdravček iz Velikega vrha. Zaželila sem si Vanjo Koštrin, teče reka, teče solza, pozdrav vsem, ki me poznajo, pa družino Zagoršek v Gradišča. Evo, najprej Ptujskih pet, nocoj spet misli tavo, je takoj zatem pa Vanja Koštrin.

0: Vanja Kuštrin teče, rika teče, solza, čudovita skladba, ki je marsikomu polepšala tale nedeljski večer. Dober večer komu?
1: Dobar večer, Marija, tukaj.
0: Marija iz Rač, okolica Rač, ne?
1: Tako.
0: Ja. Marija, lep teden je za vami?
1: Kar normalno.
0: Tudi kakšno praznovanje kje?
1: Ne, nič nimam, mislim,
0: časo. Nič? A ne? Kaj pa vikend tale ste ga kje preživeli, v kakšni družbi, tudi ne?
1: Kar doma.
0: Kar doma. Pa zdaj, ja. Zdaj je že za preživeti, zdaj ni več tako vroče, ne?
1: To pa res, ja.
0: Ja, ja. Se že da tudi popovdne tako posedeti zunaj, ne? Ja,
1: ja to pa ja.
0: Marija, povejte, kaj vam bo polepšalo večer?
1: Zmela jasni stavor, moj anđele.
0: Ljubijo sam anđela, ne? Seveda.
1: Tako.
0: No, krasna skladba, ki vam bo polepšala večer, morda vrnila kakšnim spominom, ne?
1: Ja.
0: Tudi, ne? Ja. Hitro še pozdravčki, Marija.
1: Pozdravljam tebe. Vera me v pozdravah prehitela vračam, teda Veru pozdravljam.
0: No, lepo.
1: Bi pa potem pozdravila tudi Jelko, ker je z naše občine.
0: Krasno.
1: Sicer je pa ne poznam, ampak kljub temu ne.
0: Pa je boste še spoznali, verjetno, ne?
1: Tako, pa vse poslušalce radije.
0: Prav, Marija, hvala lepa, lepo se imejte, srečno.
1: Hvala, adio.
0: Tako torej, Marija iz Rač, ki želi slišati Jasmina Stavrosa in slišala ga bo, ljubijo sam anđela. Anica Litvinja pa piše, da bi rada slišala Toneta Rusa, če nimaš kam, pridi k meni. Za druščino iz spodnjega Velavljaka, z lepimi pozdravi, piše Anica Litvinja. Seveda, pozdrav vaši druščini v spodnji Velavljak in jaz verjamem, da bo komu zdaj najprej všeč tudi Jasmin Stavros, potem pa pridete na vrsto vi, ko vam bo zapel Toner Rus, če nimaš kam, pridi k meni.

0: Ansambl Tonata Rusa je bil tole, če nimaš kam, pridi k meni. Ja, še dobrih 6 minut manjka do 8:30. Dobro večer.
1: Ja, dobro večer, Marjan.
0: Prekmurje. Marija, tako. Pozdravljeni, dobre volje.
1: Goričko.
0: Kot vedno.
1: Goričko,
0: seveda. Nocoj ste pa kar pohiteli, Marija.
1: Ja, imela sem srečo, vse drugače tudi pohitim, ampak ne pridem not.
0: Aj, no, to me čudi, da ne rečete, nisi me spustil not.
1: Ne.
0: Včasih se kdo znajde, pa reče, nisi me hotel sprejeti, nisi me spustil not, pa kaj ne. Vem, kaj vse sem kriv.
1: Ja. Marjan, jaz vem, kako to gre.
0: Ja. Lepo po vrsti, nekdo ima, ja, se pravim, tako kot sprejmaš eno iz Facebooka, eno po telefonu in to je to, ne?
1: Oh.
0: Ja, ja. Marija, povejte, vi imate cel spisek za pozdraviti.
1: Ja, jaz je lepo pozdravila Hedviko iz Ropoče, Milojko pa njenega Brankota v Novo Gorico, ten sestro Slavico pa Stanka v Maribor, potem pa bi naše ta mlade gore, sina pa Smaho.
0: Zdaj sta čist tiho, ki poslušata, ne?
1: Ja, zdaj so maja napete uhe tam.
0: Ja, seveda.
1: Ja. Potem pa Milico pa njenega brata Romana Vojnik, Damjano v Ivančno Gorico in seveda Toneta. Ne? Ne vem pozabiti.
0: Seveda ne.
1: Pa tudi tebi, Marjan, želim lepo po domov in vse dobro.
0: Ja, kaj pa je Marija za nocoj izbrala, da slišimo?
1: Ja, zdaj jaz moram tam pogledati, sve ne vem, kak je naslov. To smela naročilo. Ves?
0: Naročila, aha, od mladih zgore.
1: Ja.
0: Bruno
1: ja.
0: Rački, da mi je još jednom.
1: Da mi je, o, tako.
0: In zdaj bo vsa hiša, vsa družina to prepevala.
1: Ja, najpojejo gore.
0: Najpojejo, ne? Ja. Vi poznate to skladbo?
1: Ne, nisem je še slišala.
0: Ja, lepa je. No, ja. Vsaj meni je. Zdaj pa kako je komu, pa mislim da, ker se veliko vrti, ne? Ja,
1: jaz mislim, da je lepa.
0: Tako, prav, uživajte vsi skupaj pri tej skladbi, Marija, pa lepo se imejte v tem prihajajočem tednu.
1: Marjan, tudi tebi vse lepo, pa tvojim doma, ne? In da se slišimo.
0: Velja, upajmo, no, naslednji teden. Srečno, lahko noč, Marija.
1: Adijo, lahko.
0: Ja, Marija, še ena Marija in to je Sagadinova iz okolice Rač, pa piše na Facebooku takole pozdravljeni Marjan. Sva bi rada slišala Beneške fante, Modro nebo. Pozdrav tebi, Vera Vrače in vsem poslušalcem Radija Ptuj. Pa gremo lepo po vrsti. Bruno Rački, da mi je još jednom. Najprej za Marijo, potem pa še Beneške fantje.

0: Evo, takole pa gremo naprej. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Je pa to Bernarda iz Dokležuja, je tako?
1: Bernarda iz Dokležuja.
0: Evo, kako, zdravo, kaj? Marjan. Kakšen je bil vikend na vašem koncu?
1: Vredi, lepo.
0: Vredo?
1: Malo bilo dežeka, malo je bilo tak, malo sončka, zdaj je pa super. Idealno vreme zunaj.
0: Zdaj pa je, ja, ne? Pa, ja, krasno. Jo, pa tudi. Se da živeti, ne, zdaj, ko ni takšne vročine.
1: Ja, točno.
0: Kakšen pa bo prihajajoči teden?
1: Isto, večina doma, pa tak, malo sem pa tja. Pa
0: malo, kaj po uživati. Vrtu? Na vrtu kaj že postorite?
1: Ne, nima vrta.
0: Nimate?
1: Ne, nima vrta tu.
0: Bernarda, prava tu gospa.
1: Ustanujem, nimam. Aha. Ja, točno tak.
0: So pa druga kakšna opravila, ne?
1: Tudi
0: ja,
1: to.
0: Ja.
1: Ja, Bernarda, pa, kaj boste, pa tak.
0: Kaj boste slišali?
1: Jaz pa bi imela Dejan Vunjak, spet smo skupaj.
0: Spet smo skupaj. Ja, malo veselega, ne? Ja,
1: ja. Mora biti.
0: Ja, ma Bernarda veliko pozitivno prijateljev, ki jih bo pozdravila.
1: Ne, samo vas tudi, pa vse, ki poslušajo vašo lepo oddajo, to je to.
0: Prav, Bernarda, uživajte v tem večeru in ob vaši glasbi. Lahko noč.
1: Enako, hvala.
0: Milena pa piše na Facebooku, zaželjela sem si pesem Mamine rože, lep pozdrav vam, ter pozdravim sestrično Vero Urače. Aha. Torej, verna sestrična Milena, spet sem nekaj izvedel novega. Torej, gremo najprej k Dejanu Vunjaku, potem pa fantov z vseh vetrov.

0: več. Fantje z vseh vetrov so bili tole in mamine ruže, 19 jih manjka do 9. Ja, kako se že pozna na času, ne? Še 14 dni nazaj je bilo v tem času še svetlo zunaj, zdaj pa je že temno in toliko več časa za posedanje na terasi in poslušanje radija. Dobre večer.
1: Marjan, pozdravljeni, dober večer.
0: Vili iz Goričkega, evo, Vili, pozdravljen. Oh. Vili, kolikor vas poznam, verjamem, da pa vaša nedelja, tale vikend ni bil čisto brez skrbi, doma, posedanje in tako dalje, ne?
1: Danes sem športni dan v Brodguni.
0: Danes?
1: Jo.
0: A, ste bili na sejmu?
1: Jo.
0: In kaj ste si ogledali, kaj vas je najbolj pritegnila?
1: Dosti je danes bilo, danes... Se kačevo, te gozdarje je bilo, kako so z žogami, ker je boljše to prekrezali, pa okleskili, pa tisti borcov, mislim, bor je bil, pa ga spustili na balon, je mogo go, pa na balon padel, mogo na balon, ko je počel.
0: So verjetno bili vsi kar dobri, ne? So bili vsi kar dobri, ti tekmovalci.
1: Jo, pa dan, so fest dobri bili, pa tudi dan Lipicancev danes bil
0: konjo. O, to pa je bilo zanimivo, verjetno, ne?
1: Jo, jo, preskakovali so... Vse so kazali, pa preskakovali ovire po Facebooku, pa če balarski dan bil, danes je dosta bilo, ljudi pa bilo, pa sem tako dole čel od avto, kog do je pri vas povorko tisto tam bilo, še ne vem, če ni dolje. Zdaj sem pa še ko moj avto zdaj nojšel, ko tam dolje bil, pa ti so še sparkirali vse skrih, kome sem ga zagledno.
0: Je dišalo kaj po dobri hrani?
1: Je, polno je bilo.
0: To vsako leto?
1: Bika so tu... Bika so pekli tudi.
0: Tudi so ga pekli, o, dobro, da nisem.
1: To oni vodi Čiratovec, tisti vodi okrog, to je znani.
0: Dobro, da nisem bil tam. Meni je vedno na sejmu tako to čudovito, ko diši vse po hrani dobri. Ko se te vonjave prepletajo, ne? Ja. Vili, kaj bo tistega, kar ste izbrali za nocoj?
1: Mi bi od ansambla Vrisk. Srce odpira svet.
0: O, čudovita skladba. Srce odpira svet, ansambl Risk, dolgo že nismo slišali. Ja. In zakaj je ravno ta? Želite s to skladbo komu kaj sporočiti?
1: Pa jo, noj odpira, noj srce zdravo bo.
0: Tak je prav. Tak je prav. Vili, hitro še pozdravi.
1: Vas lepo pozdravim, ko ste me sprejeli. Štefko tudi lepo pozdravim po Brežje, ole na Ptuj, pa po Brežje pozdravim tudi Maricu pa Toneto. Pa vse tiste vaše, koje se delujejo na povorke.
0: In da bo to?
1: Pa vse poslušalce radio Ptuj.
0: Vile, kaj pa Milojko? Jo. Kaj pa Milojko?
1: Jo, Milojko. Joj, pa. Pa enkrat me samo tam potopi vode, da pridem kam dol.
0: Prav, Vile. Uživajte, lep večer želim, lahko noč, Vile.
1: Hvala lepo, lahko noč moram.
0: Adija, srečna. Andrej iz Spodnje Branice pa piše takole. Pozdravljeni Marjan, počitnice se iztekajo, naj se še zapeljamo z Belo barko. Glasbena želja torej na Beli barki, Ivan Hudnik. Lep pozdrav, Andrej, in seveda najprej v Risk, potem pa še Ivan Hudnik na Beli barki.

0: Bar, ki Ivan Hudnik je zapel tole čudovito skladbo, 9 minut pa manjka do 9. Dober večer.
1: Dober večer, gospod Marjan.
0: Jelka iz Frama je tole, je, ne?
1: Tako.
0: No. Jelka vedno nasmejana, dobre volje, v miru počaka na svojo glasbeno željo, ne?
1: Ja, seveda. Je.
0: Ves teden pa razmišlja, kaj bi jaz za nedeljske večere izbrala, ne?
1: Ja.
0: In kaj je Jelka izbrala za nocoj?
1: Kalipso, reševalko.
0: Reševalko, takšna živahna skladba, krasna. Je takšna živahna, kot je Jelka, ne?
1: Ja.
0: Jelka, je bil lep vikend?
1: Ja, je bil.
0: Je bil. Je bil. Kaj zdaj, kaj čakate, Jelka, ne poznate še se vsemi? Sem prej slišal.
1: Ne, vse zdaj, ko bo malo bolj hladno, bom jaz šla na potep.
0: No pa predolgo ne odlašajte, ne? Ja.
1: Ne, bom, vse smo se že pogovarjali v nedeljo z gospe Vere.
0: Čas imate, lepo, pod noge pa malo po Framu, gor pa dol, ne?
1: Ja, ali pa vrača
0: gor. Ali pa vrača gor pa dol, ne? Ja, lepo je na dopoldne. Se porihtate, ko ne bo preveč vroče, pa greste.
1: Ja, te zdaj ni bilo takem. Zdaj, če sem šla kako veliko trgovino, te sem si prevoz zrihtala, drugače pa s kolesom grem.
0: Tak je, prav.
1: Se ne morem z drugimi dolbiti, če naj
0: nekaj. Te so še koliko je vredo, Jelka? Koliko so še vredo, če greste s kolesom?
1: O, jaz gosti kolesarim, zdaj do ščerku, hotim je vas.
0: O, lepo, se. Lepo.
1: O, jaz. Plesare.
0: Lepo. Jelka, hitro še pozdravčki.
1: Ja, pozdravlja me prijateljico Mileno Bohoper, gospod Jožico Bohoče, Stanko, pa pozdrave vračam Veri pa Marije. Pa vas v studio, pa vse poslušalce Radija Ptuj.
0: Prav, Jelka, lepo se imejte, lep večer, želim lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Ja, Mitja Bence pa piše, lepo zdrav Marjan, lahko za eno lepo glasbeno odražena Zečiča. Lepo zdrav iz lepe...

0: Vladarica Dražen Zečič je bil tole, ura pa točno 9 in voščim dobro večer.
1: Ja, lep dober večer.
0: Milojka, pozdrav Novogorica.
1: Enako na Ptoj.
0: Zdaj se pa že da diha tudi pri vas, ne?
1: Ja, ja, se da.
0: Se da, ne?
1: Ja. Hudič v peklu malo ohladil.
0: A hudič v peklu se malo ohladil.
1: Da. Se kaj, se najbolj vroče imamo na Goriškem.
0: Ja, res je.
1: Ja.
0: Ampak požarov pa pri vas ni bilo zdaj, ne? Je bilo kaj?
1: Hvala Bogu, da ne.
0: Ni bilo, ne?
1: Ne.
0: No.
1: Ne.
0: Vse to se lepo sliši. Ja. Sicer ja. Pa, Milojka, tale vikend ste lepo preživeli?
1: Ja.
0: Ja?
1: Lepo.
0: Kaj pa to pomeni? Ja.
1: Da sem pekla.
0: Kaj ste?
1: Ja, pekla sem.
0: Pekli ste kaj sladkega?
1: Aha.
0: Da slišim kaj.
1: Kaj?
0: Da slišim kaj.
1: Skutni pa jabočni strudel.
0: Evo, in se že pojedel, ne?
1: Ja, nekaj sem še skrila za naprej.
0: Za naprej. Kaj ja, za naprej? Ja. Za jutri zjutraj, ne ob kavi? Ali čajo?
1: Je kaj pa? Seveda.
0: Nekaj, lisica, nekaj sem skrila, rekla. Milojka.
1: Vse ne smejo vse da enkrat pojesti.
0: To je tu, vi pač gledate za zdravje, ne?
1: Ja, zdravljeno, da imam jaz to.
0: Ojoj, Milojka. Nič, Milojka, greva k glasbi?
1: Ja. Sem pravi primorec bo danes.
0: Korado in Brandi, sem pravi Korado primorec. In... Ja, lepo. Naj povem, da bo Brandi zdaj še zapel tudi za uporabnika A4 Bastija. Tako piše Tatjana. Ha. Upam, da posluša in da bo zadovoljen. Ne?
1: Ja, upajmo.
0: Ja.
1: Mora biti, ker je lepa pesma.
0: Ker je lepa, ne? Prav?
1: Ja.
0: Hitro še pozdravčki.
1: Ja, Marjan, vas in gospodinjo, gospod Hedviko iz Ropoče, Marijo Mileta, Renato Miloša, Viliju vračam pozdrave tudi.
0: Mm-hmm, se spomnil na vas, ne?
1: Dobro, da ga je Marjan spomnil, če ne bi pozabil na Milojkon. Ja.
0: Mm-hmm. Oj, spet je Marjan kriv.
1: Ja, ne, če ne bi spomnil ga, nič kriv.
0: Nič kriv, ne?
1: Ja.
0: Dobra.
1: Dobra. Ja, pa Tomčeka in vsem poslušalcem želim lepe dni.
0: Prav. Milojka, uživajte, lep večer želim in naj bo lepo ob te skladbe, ki ste izbrali. Srečno.
1: Ja, hvala.
0: Adija. Zinka, potočnik iz Reč, pa piše, dober večer, Marjan, lepo prosim za pesem Materi od Bistreškega odmeva. Seveda je za pravi naslov vse prav imela, ampak se je kar v pogovor vključil Tomaš Planerjev, ne, je kar napisal, ker je Zinka napisala ali pa fantje iz Podrogle, ne vem točnega izvajalca, seveda Tomaš to prebral vse in že napisal to ansambel Bistreški odmev. Hvala, Tomaš, da si moj pomočnik občasni. No, pa gremo najprej Korado in Brandi, potem pa še Bistreški odmev.

0: Bistriški odmev, materi, 11:09, spremljate nedeljske glasbene želje na Radiu Ptuj. Marjan, sem vaša družba vse tja do 10 bo tako, sicer pa lahko svojo glasbeno željo dobite, če pišete na Facebook Radio Ptuj pod objavo glasbene želje z Marjanom ali pa pokličete na 771-2260. Tako je naredil tudi Maksi, dobro večer.
1: Dobro večer. Lepo zdrav.
0: Lepo zdrav, Maksi. Povej mi, kje si vse potepal se zdaj čez vikend?
1: Ja, včeraj sem šel na drugo stran brega, v Majšperk, kjer je bil tek. Večinoma po gozdnih potek, danes pa maraton v Krškem.
0: Danes pa maraton v Krškem?
1: Ja.
0: Si sploh še ti kaj doma?
1: Jo. Po noči, po večer.
0: Po noči, ko spiš, ne?
1: Ja.
0: Joj, Maksi, dober si, vsaka čast, ja. Ja, prav je tako. Rekreacija je dobrodošla, ne?
1: Ja, pa gremo na skupno zmago.
0: No, lepo. In spoznaš veliko prijateljev novih, ne?
1: Nekaj novih, do se pa tudi starih, ko se srečujemo iz maratona na maraton.
0: Lepo.
1: Kar prijetno.
0: In Maksi, za vse te prijatelje na coj, kdo bo zapel?
1: Andreja zaletel, bye-bye.
0: Bye-bye, hitro še pozdravčki.
1: To pa naj bo za njo, ki me je prišla danes pozdraviti v Krško pred maratonom.
0: A, lepo. Je prepevala tam?
1: Pa to je zelo, ne, ni imela časa.
0: Ni imela časa.
1: Ker se je modilo v Ljubljano.
0: Aha, lepo. Prav.
1: Pa za Natašo Mažar, ki ima danes rojstni dan.
0: Danes ima rojstni dan, Nataša, upam, da kdaj pa kdaj sliši, da se tudi njene skladbe kdaj zavrtijo, ne? Na Radiu Ptuj. Prav, Maksi, uživaj in lep večer, lahko noč.
1: Pa lepa, lepa zdrav.
0: Piše pa tudi Žiga iz Gornje Bistrice. Pozdravljen, Marjan, rad bi slišal glasbeno željo od Eve, potrebuješ za Jaz padam na domačo musko. Hvala lepe, pozdrave vam v studiju, vsem poslušalcem Radija Ptuj. Tudi tebe, Žiga, pozdrav v Zgornjo Bistrico in uživaj ob Evi Potrebuješ ter seveda Čuki. A najprej bo užival ob Andrej Zaletel Maksi.

0: Ja spadam na domačo muz, ko je prepevala Eva, potrebuješ, 19 je čez 9, dobro večer.
1: Dobro večer, so Marijo.
0: Marija iz Senarska, evo Marija, pozdravljeni.
1: Enako, vidite.
0: Tednje na okrog pa smo spet skupaj, ne?
1: Ja. To je enako večkrat bilo, ne samo enkrat na teden.
0: A ja? Po možnosti še zjutraj, pa opoldne, pa zvečer, ne?
1: Ja, zakaj pa ne?
0: Ja, včasih je bilo bolj tako, ne, večkrat kjaj, ampak tudi tako mora biti, ja. Je tudi tako vredo, če vsaj v nedeljo zvečer, ne? Ja. Dobro, Marija, kaj bomo izbrali lepega na cej?
1: Semina Rosija.
0: Nekaj lepega sem našel. Nekaj lepega, ker ga imate radi, Semina Rosija. Spet se bo Marija raznežela, ne?
1: Ja, kaj pa mislite?
0: In komu pred tem, ko se bo raznežela, še pozdrave pošilja?
1: Prvo vas pozdravim, Franceka, Lojzeka, gospeo Jožico, pa enega soporoga, pa Miljico v Porčič.
0: Evo, krasno.
1: Ki poslušajo.
0: No, teh je veliko, ne?
1: Upamo, da jih je.
0: Ja, ja, verjamem, da jih je. Marija, lep večer in lepo se imejte. V tednu, ki je pred nami, lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Silva Dremel pa piše pozdravljeni Marija. Jaz pa prosim za pesem Tujskih pet Mama. Seveda boste slišali, Silva, in verjamem, da ob njej tudi uživali.

0: Ptujskih pet in mama, tri minutke manjka je do pol desetih. Dober večer. Tudi tu je na telefonski zvezi ena mama, ne? Je tudi tu ena mama?
1: Ja. Tudi pa babica.
0: No, to si pa najbolj ponosna zdaj, ne?
1: Ja, le, zdaj pa same dece imamo, let. Veš, koliko tam mladi bojo pripeljali.
0: Ja. Tvoje se noče je več slabo carta, pa se otroce, ne? Se vnuki, pa vnukinje.
1: Ja.
0: Ja, tako je tudi prav.
1: Ja.
0: Tak je svet narejen, ne?
1: Ja. Tako je treba razvajati.
0: Življenje je tako narejeno, da tako, kot je prav. Povej mi, zdaj si pa že doma, ne?
1: Ja, sem doma že. Sem že
0: vsi obiski tis, so mimo.
1: Ja, le, kofest že stila, zdaj sem že domov priletela, pa vmes sem se še nekaj ustavila, da sem še nekaj ven zmetala.
0: Še?
1: Ja, pa sem še dobila popotnico, da še nekaj moram prišiti, da grejo na zakmovajne otroci.
0: Evo, tak.
1: Ja, tudi da.
0: Naročil polno, ne?
1: Ja, le. Vse ni veš, kako je.
0: Tako.
1: Zmerom nekaj. Če jih je dosto okolj, pol je zmerom nekaj.
0: No, lepo.
1: Jedn bi jemo to, drugo je jemo to, pa je.
0: No, evo ga. Pa babi hitro porihta, ne?
1: Ja, le. Me je vprašal, če smo že prinesla. Se rekla, kako? Če si mi prej prinesla, šele do povdne, se rekla, se bi lahko gor zašila, ne? Se imam gor tudi mašino.
0: Ja, ampak, pa nisi, ne?
1: Rekla, bom slele. Gor nisem, ne, sem tu, ki le doje doma, v dolini,
0: malo,
1: reka,
0: malo časa pa zase tudi moraš imeti, ne?
1: Ja, tudi pa še pol je pol, v bistvu prišel, pa nisem mogla.
0: Evo, krasna. Ja. Kaj bomo poslušali?
1: Ja, veš ko je, zdaj bi se mogla pa že s čem drugim pelati, ne, ne samo z osebnim, pa z
0: pa katamaranom, ne?
1: Zdaj se bom pa s kamionom pelati.
0: Evo, pa bodi kamionđija.
1: Ja, pa bom naložila pa odpeljala tist, kar nucajo.
0: Evo, tak je. Hitro pozdravi še.
1: Ja, tebe v studio Toneta, Milico v Vojnik, polojo Jožico v Hoče, Franceka, pa naši dve tamne na Ptuj, pa vse ostale, ki poslušajo.
0: Prav, uživaj.
1: Pa srečno
0: lepo
1: po domov.
0: Lepo se imej, hvala, adijo, srečno. Čau. Evo, Valerija Kočevar pa piše, lepo zdrav z Kozjanskega od skupine Langa in Jasne Koljaj, Filana Paprika. Hvala lepa, piše Valerija. Ja, tudi tole bomo slišali, zanimivo skladbo. Torej, Langa in Jasna Koljaj, Filana Paprika za Valerijo. Ja, zdaj so paprike najboljše, pa jih filajmo.

0: Ja, gremo naprej. Še 25 minut imamo našega druženja na voljo. Dobar večer.
1: Boris, dobrica.
0: Boris, pozdravljen. Preživeli prejšnjo nedeljo, kaj bila veselica?
1: Ja, tudi.
0: Tudi, ne?
1: Prav? Na pohodu.
0: Na pohodu, prav. Boris, sicer današnja nedelja tudi bila pohodniška?
1: Tudi je bilo nekaj, ja.
0: Tudi? Ovo. Koliko kilometrov?
1: Ja. Na 5 ur.
0: 5 ur.
1: Tam je dobri
0: 25 km. Ampak vas no, noge več nič ne bolijo, ne? Ste toliko utrjeni.
1: Večino lopo makadamo, malo po vozdu, pa to.
0: Koliko pohodniških čevljev na leto uničite?
1: Dežimo to za 2 leta.
0: Aha. Malo še boje, ne? Malo še boje. Prav. Boris, hitro pozdravčki.
1: To delavce, ki ga solo manj, samo tudi šafoljanih par let.
0: No, nekaj pa še je, ja. Izbrali pa ste?
1: Komet, ona.
0: O, skladba, ki je že dolgo nismo slišali. Prej ste nekaj omenili? Ja.
1: Bilo malo pred vojske, popularno.
0: Malo pred vojsko, torej je 40 let je, ne?
1: Ja.
0: Prav, Boris, lepo se imejte, uživajte ob tej skladbi.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč, srečno. Jožica pa piše, prosim za glasbeno željo Pogum, lahko noč prijatelji, lepo zdrav vsem poslušalcem Radija Ptuj, tebi lep večer in srečno po domov, piše Jožica Založnik. Hvala lepa, Jožica, vse dobro tudi vam. Zdaj pa poslušajmo takšnih dobrih 40 let je stara Komet in Ana. Komet in Ana.

Ja, še dobrih 15 minut bomo skupaj v vaših glasbenih željah. Nekdo je z nami spet na telefonu. Dobro večer. Halo. Nekdo je bil, pa si je premislil, nič za to. Pa bom zavrtel takoj zdaj skladbo, ki si jo je zaželel Robi iz Rogaške Slatine, ki pravi dobro večer, na poti v službo bi rad slišal Šnapsa ni. No ja, upam, da če ste Robi na poti v službo, da tega res ni nocoj, ne? Ne v avtu, ne v službi, kakorkoli, morda jutri, ko se prebudite doma, ne? Kakšen šilče ob dobri kavici, ampak tega vam jaz ne predlagam. Murni so tukaj, Šnapsa ni.

Lorena, tvoje gotovo, to je bila za Branka iz Hajdine, glasbena želja, 10 manjka do 10. Seveda pa je tukaj tudi Marija, ki piše iz Huma, redna naša poslušalka Marija iz Huma, pravi zdravo Marjan, pa prosim za pesem od Jana Plestenjaka, Soba 102. Lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Ptuj, pa tudi tebi.

z veseljem zavrtim tudi tole skladbo. Potem pa še Ana Marija, ki pravi, da bi rada slišala samo ovaj put novo skladbo Davorja Borna. Tudi to zavrtim in najprej Mišo Smoljo, potem pa še Davor Borna.

Ja, takole, še zadnje dve glasbene želje bom izpolnil in sicer piše Blažica Nogič, piše pozdrav moža, ako me još želiš, Mišo Smoljo, sveda Blažica.

0: Davor Vorna, samo ovaj put s tole skladbo zaključujemo nocojšnje glasbene želje na Radio Ptuj. 2 minutke sta čez deseto. Pri koncu smo, hvala za pozornost. Upam, da ste uživali ob dobri glasbi, ker ste jo vi izbirali. In da si boste tudi za nedeljo, če ste ni pripravili kaj zanimivega. In seveda, malo pomislili, koga boste pozdravili. Hvala za lep večer in lepe sanje ter mirno noč vam želim, Marjan. Srečno.
1: Prijeten večer na Radio Ptuj.